planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Čia Easy FM. Jūs klausotės Easy FM.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ryto Espresso.
1: Laidą Ryto Espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Labą rytą dar kartą tiems, kas šįryt įsijungia žinių radiją arba radijo stotį ZFM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka dirba prie pulto. Ir mes pradedame žinių radijo ryto transliaciją, laida Ryto Espresso, jūsų dėmesio artimiausias keletą valandų. Padėsim atnaujinti žinių srautą, kalbėsim apie aktualijas ir naujienas iš naujienų portalų, naujienų taip pat agentūrų. Žiūrėsim, ką naujo ir įdomaus rašo dienraščiai, taip pat pakalbėsime su įvairiais ir įdomiais žmonėmis, laukia keli įdomus interviu, daug geros muzikos, daug geros nuotaikos, tad būkit su mumis ir žinių radijas tikrai bus jums šio ryto kompanionas. Gegužės 7 šiandien yra, ketvirtadienis, tęsiasi 19 šių metų savaitę. Saulė patekėjo prieš geras 20 minučių, leisis apie 21 valandą vakare, taip kad čia sulaukia bus apie 15,5 valandų. Ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Šiandien yra spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, o vardadienius švenčia Butautas, Danutė, Domicelė, Domicijonas, Rimtė ir Stanislavas, taip pat Stasys. Tai tiek tos įžangos, laikas pakalbėti apie tai, kas per žinius radiją skamba svarbiausia. Tai naujausios žinios jūsų dėmesį, šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radio informacija. Izraelio smūgis Beiruto pietinėms priemiesčiams nusinešė svarbios Hezbollah figūros gyvybę. Per ataką žuvo elitinių Radwan pajėgų operacijų vadas Malekas Balautas, praneša grupiai artimi šaltiniai. Tai pirmas smūgis šioje teritorijoje per beveik mėnesį. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu patvirtino, kad taikinys buvo būtent šių pajėgų vadovybė. Smūgis surinktas pietiniuose Beiruto rajonuose teritorijoje laikomoje Hezbollah tvirtovę. Ataka įvykdyta jautriu metu. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kalba apie galimą taikos susitarimą su Iranu. Tuo metu konfliktas regione neslūksta. Nuo kovų pradžios Libane žuvo tūkstančiai žmonių. Daugiau nei milijonas buvo priversti palikti namus. Nors paliaubos paskelbtos dar balandį, smūgiai tęsiasi, o kartu auga ir klausimas. Ar artimieji rytai iš tiesų artėja prie taikos, ar tik prie naujo eskalacijos etapo? Seimas šiandien spręs, ar naikinti parlamentaro buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Tam reikėtų bent pusę Seimo narių balsų, tai 71 balso. Pats politikas sutiko atsisakyti imuniteto su paprastinta tvarka, bet įtarimus neigia. Į Seimą kreipėsi generalinė prokurorė. Tyrimas susijęs su galimu piknaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Skaičiuojama, kad su žmona Paluckas galėjo būti įsigijęs turto už beveik 345 tūkstančius nepateisintų eurų. Visgi, politinės intrigos jau verda. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė siūlymo nepalaikysiantis. Dalis frakcijos narių apskritai nedalyvaus balsavime. Tuo metu socialdemokratė Orinta Leiputė sako, kad imunitetas neturi tapti skydu nuo teisėsaugos. Priminame, kad po žurnalistų tyrimo apie galimus ryšius ir sandorius, Paluckas pernai atsistatydino iš premjero pareigų. Tačiau prieš porą dienų pakartojo, kad iš politikos ir Seimo trauktis neketina. Kalbant apie Seimą, tai šiandien ten skambės siūlymas tramdyti teisėkūros spamą. Mišrios grupės narys Rimas Jonas Senkūnas teikė statuto pataisas, kurios ribotų piknaudžiavimą įstatymų leidybos iniciatyvą. Idėja gimė po LRT įstatymo svarstymo, kai opozicija pateikė šimtus pasiūlymų. Dalis jų, anot autoriaus, buvo skirti ne turiniui gerinti, o vilkinti procesą. Diskusijose nuskambėjo ir parlamentarės Agnė Širinskienės Katino nuodėgulio istorija. Siūloma aiškiai apibrėžti, kas laikoma piknaudžiavimu. Pavyzdžiui, masiškai teikiami identiški ar nepagristi pasiūlymai. Tokiais atvejais būtų galima juos sujungti, svarstyti su paprastinta tvarka, o etikos komisija vertintų politikų elgesį. Startuoja dešimtokų žinių patikrinimai, vadinamieji PUP. Kaip pranešė Nacionalinė švietimo agentūra, šiandien mokiniai laikys lietuvių kalbos ir literatūros testą, kitą savaitę jų lauks matematika, o dar vėliau tautinių mažumų gimtoji kalba. Patikrinimai vyks elektroniniu būdu, juose dalyvaus beveik 30 tūkstančių mokinių. Nors pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai yra privalomi, jie nelėmė, ar mokinys bus keliamas į kitą klasę. Lietuvių kalbos testas truks 3 valandas ir apims teksto suvokimą, kalbos vartojimą bei rašymą. Matematikai skirta netrumpiau, 2,5 valandos ir apie 30 uždavinių. Svarbu ir tai, kad specialių poreikių mokiniams sąlygos bus pritaikytos. Jiems skiriama daugiau laiko, o dalis užduočių gali būti įgarsintos. Tie, kurie nepasieks minimalaus lygio, turės antrą šansą. Pakartotinė sesija numatyta birželį. O Seimas šiandien iškilmingame posėdyje mini 2 svarbias progas – Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės ir Europos dieną. Prieš 22 metus Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, kartu su dar 9 valstybėmis. Posėdyje bus kalbama apie nueitą kelią, pasiektus rezultatus ir tai, kas laukia toliau. Tarp prioritetų jau įvardyjamas Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai kitame. Sveikinimo žodžius tars Seimo vadovas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė ir kiti politikai. Kartu minima ir Europos diena, įsiejama su Roberto Šumano deklaracija, padėjusia pagrindus dabartiniai Europos Sąjungai. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite su Žinių radiju.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Vietomis silpnai palis, daugiausiai Dzūkijoje. Pūs apysmarkis šiaurinių krypčių vėjas. Popiet temperatūra pasiskirstys nuo 11 laipsnių arčiau jūros iki 19 laipsnių rytinėme šalies pakraštyje.
1: Laida Ryto Espreso pristato.
0: Čia Easy FM.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasak Polo McCartnio ir The Beatles biografijos, McCartnis dainą Yesterday sukūrė sapnuose. Jis tik pabudęs kuo skubiausiai nubėgo prie pianino ir ėmė skambinti natas, kol jų nepamiršo. Labiausiai McCartnį jaudino tai, kad jo pasąmonėje galėjo būti užfiksuota kažkieno kito daina, kurią buvo girdėjęs. Pasakojama, kad McCartnis visą mėnesį lankėsi pas įvairiausių žmonės ir klausinėjo, ar jie nėra girdėję šios melodijos. Tik išgirdęs, kad ši daina niekam nepriklauso, jis nusprendė, kad ją gali laikyti savą.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis paros matavimo prietaisas buvo saulės laikrodis. Išradėjai sukūrė saulės laikrodžius, kuriais nustatydavo laikinąją valandą dienos metu pagal saulės sukūriamo šešėlio kryptį arba ilgį. Taip pat seniausias laikrodžio tipas. Jis atsirado tuo metu, kai žmogus įžvelgė, jog neskaidraus kūno šešėlio ilgis bei padėtis erdvėje priklauso nuo saulės padėties danguje. Didžiulis saulės laikrodžio trūkumas yra tai, kad jis veikia tik šviečiant saulei. Todėl metams bėgant saulės laikrodį nurungė vandens laikrodis. Šis laikrodis galėjo rodyti laiką dieną ir naktį, bet kokiu oru. Būtent tokie laikrodžiai maždaug prieš 3000 metų buvo išrasti Egipte.
2: Easy FM.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pramoginiams tikslams dronus imta naudoti tik 21 amžiuje. Šiandien vien Jungtinėse Amerikos valstijose jų jau užregistruota daugiau kaip 885 tūkstančiai. Skraidyklės su didelės raiškos vaizdo kameromis pirmiausia buvo pasitelktos kuriant filmus. Įdomu, kad pirmąsyk scena dronu buvo nufilmuota garsiajam 2006 metų Holivudo filmui Majamio policija. Šis pasiekimas atvėrė naujus išraiškos horizontus ir nuo tada kadrai iš oro tapo įprastu reiškiniu kino ekranuose.
2: EasyFM. Gyventi

0: ryto espreso.
1: Laida ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Atnaujintos žinių radijo žinios dabar jūsų dėmesį. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, taip parodydamas, kad esama pažangos vykstančiose dvišalėse derybose. Iranas negali turėti branduolinio ginklo ir jo neturės. Jie sutiko su tuo be visų kitų dalykų. Per pastarąsias 44 valandas turėjome labai geras derybas ir labai tikėtina, kad pasiekėme susitarimą. Taip sakė Donaldas Trumpas, pridurdamas, kad Teheranas taip pat sutiko su kitais punktais, tačiau nepateikė daugiau detalių. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sumenkino tokius pranešimus, kad susitarimas yra arti, jis pavadino juos perdėtais. Taip pat naujienų agentūrai jis sakė, kad Iranas nagrinėjo Jungtinių valstijų pasiūlymą ir savo atsakymą perduos per tarpininką Pakistaną. Apie kitą karštą tašką pasaulyje, tai Ukrainoje karą Rusija įspėja apie galimą smūgį Kijevui, jeigu Ukraina sutrikdys pergalės dienos renginius Maskvoje. Kaip pranešama, nota apie atsakomą į smūgį išsiųsta užsienio diplomatams, raginant net svarstyti evakuaciją iš sostinės. Tuo metu kovos neslūksta. Per naujausius apsikeitimus smūgiai sužeisti žmonės tiek Rusijos Brianske, tiek Ukrainos Dniprė. Ukrainos prezidentas sako, kad į pažeidimus bus atsakoma tuo pačiu, o siūlytos paliaubos Maskvos ignoruojamos. Maskva savo ruoštų ragina stabdyti atakas gegužės 9-ąją, kai Rusija minės antro pasaulinio karo pabaigą, taip pat rengia paradą Raudonoje aikštėje. Ši šventė ypač svarbi prezidentui Vladimirui Putinui. Įtampa auga ir dėl smūgių Rusijos teritorijoje. Ukraina pastarosiomis dienomis taikosi į objektus giliai šalies viduje. O Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas dar šią savaitę planuoja su Ukrainos nacionalinio saugumo tarybos sekretoriumi Rustemu Umerovu susitikti. Taip sakė šaltiniai Baltuosiuose rūmuose, derybos turėtų vykti Majamyje. Susitikimo laiko ir darbotvarkės detalės nebuvo atskleistos. Ukrainos pareigūnai kol kas nepatvirtino tokio vizito, pasakydami tik tiek, kad Umerovas negalėjo dalyvauti parlamentinio tyrimo posėdėje Kyjive, nes yra išvykęs į užsienį. Naujienas iš Lietuvos. Seimas šiandien spręs, ar naikinti parlamentaro buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Pats politikas sutiko atsisakyti imuniteto su paprastinta tvarka, bet įtarimus neigia. Į Seimą kreipiasi generalinė prokurorė. Tyrimas susijęs su galimo piknaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Skaičiuojama, kad Paluckas su žmona galėjo būti įsigiję turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Visgi, politinės intrigos toliau verda. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė siūlymo nepalaikysintis. Dalis jo frakcijos narių apskritai nedalyvaus balsavime. Tuo metu socialdemokratė Orinta Leiputė sako, kad imunitetas neturi tapti skydu nuo teisėsaugos. Priminame, kad po žurnalistinių tyrimų apie galimus ryšius ir sandorius Paluckas pernai atsistatydino iš premjero pareigų. Tačiau prieš porą dienų pakartojo, kad iš politikos ir Seimo trauktis neketina. Dar iš užsienio. Hanta viruso protrūkis kruizinėme laive kelia tarptautinį įtampą. Laivas per artimiausias 3 dienas turėtų pasiekti Tenerife, o keleivių evakuacija planuojama nuo gegužės 11-osios. Ispanijos valdžia tikina, kad atvykus bus įdiegta bendra sveikatos patikros ir repatriacijos sistema, tačiau vietos valdžia tam priešinasi dėl informacijos stokos. Laive keleiviai iš 23 šalių. Jau fiksuotos 3 mirtys. Įtariama, kad dėl Hanta viruso. Pasak pasaulio sveikatos organizacijos, keli galimai užsikrėtę žmonės jau evakuoti gydymui į Europą. Likę keleiviai kol kas liks laive, kol bus organizuoti skrydžiai į jų šalis. Ir pabaigai grįžtame į Lietuvą. Šią savaitę startuoja 10 žinių patikrinimai. Nacionalinė švietimo agentūra praneša, kad šiandien mokiniai laikys lietuvių kalbos ir literatūros testą. Jau kitą savaitę laukia matematika, o dar kitą savaitę tautinių mažumų gimtoji kalba. Patikrinimai vyks elektroniniu būdu. Jose dalyvauja beveik 30 tūkstančių mokinių. Nors pasiekimų patikrinimai yra privalomi, jie nelemia, ar mokinys bus keliamas į kitą klasę. Lietuvių kalbos testas šiandien truks 3 valandas ir apims teksto suvokimą, kalbos vartojimą, žinojimą bei rašymą. O matematikai skirta kiek trumpiau, 2,5 valandos ir apie 30 uždavinių. Svarbu ir tai, kad specialių poreikių mokiniams sąlygos bus pritaikytos. Jiems skiriama daugiau laiko, o dalis užduočių gali būti įgarsintos. Tie, kurie nepasieks minimalaus lygio, turės antrą šansą. Pakartotinė sesija numatyta jau šį birželį. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Vietomis silpnai palis, daugiausiai Dzūkijoje. Pūs apysmarkis šiaurinių krypčių vėjas. Popiet temperatūra pasiskirstys nuo 11 laipsnių arčiau jūros iki 19 laipsnių rytinėme šalies pakraštyje.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
4: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausias pasaulio šuo gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose. Gineso rekordų knygoje pažymima, kad keturkojo Kevino aukštis nuo letenų iki keteros yra 97 cm, o stovint ant užpakalinių kojų šio šuns ūgis siekia daugiau nei 2 metrus. Šiuo metu Kevinui yra 3 metai. Įspūdingo dydžio šuo gyvena su dar 3 šunimis ir 4 katėmis. Didžiausio pasaulyje šuns šeimininkė sako, kad jis yra švelnaus milžino, mėgstančio gulėti ant sofos įsikūnymas.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1921 metais naujai nustačius ir pažymėjus Lietuvos ir Latvijos sieną, pereinamasis punktas buvo įsteigtas Būtingėje, iš privataus asmens išpirktoje prie pat valstybinės sienos įsikūrusioje medinėje sodyboje, kurią sudarė gyvenamasis namas ir keli ūkiniai pastatai. Tarpukariu per sieną prekės buvo gabenamos daugiausia arkliais kinkytais vežimais, kai automobilių šalyje buvo nedaug, o ir kelių būklė buvo prasta. Kitoks prekių pervežimas per valstybinę sieną buvo laikomas kontrabanda, su kuria kovojo šaunamaisiais ginklais, ginkluota ir nemenkus įgaliojimus turinti pasienio policija. Sulaikyti kontrabandininkai su prekėmis buvo pristatomi į perėjimo punktus, kuriems buvo surašomi protokolai, o visa medžiaga vėliau perduodama taikos teisėjams, kurie iškeldavo baudžiamasias bylas ir skirdavo nemenkas baudas. Štai 1923 metais prie Laukžemės kaimo Lietuvos ir Latvijos pasienyje policijos sulaikyti du arklius į Latviją nelegaliai, perbridus Šventosios upę bandė išgabenti vietiniai bei Darbėnų miestelio gyventojai, buvo nubausti 100 litų siekiančiomis baudomis arba mėnesio areštu.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Palūžusi karta pirmiausia siejama su amerikiečių rašytoju Džeku Keruaku, įsivardyjama šios kartos tėvu. Palūžusios kartos rašytojai tai grupė bendraminčių, laisvamanių poetų, gatvės filosofų, kurie pasisakė prieš tai, ką galima įvardyti kaip buržua, konformistinį gyvenimą. Jie šlovino asmeninės laisvės ir taikos idėjas. Bitnikų judėjimas gimė kaip pacifistinis maištas prieš standartizuotą vartotojišką pokario visuomenės gyvenimą. Be Keruako šiam judėjimui taip pat priskiriami poemos Kauksmas autorius Alenas Ginsbergas ir knygos Nuogas kasnis autorius Viljamas Barausas.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ryto Espresso.
1: Laidą Ryto Espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Dabar pagal naujienų agentūrų BNS ir LT informaciją parengtos žinių radijo žinios. Latvijoje nerimas dėl oro erdvės pažeidimo. Paryčiais iš Rusijos į šalį įskrido keli dronai. Du iš jų nukrito Rėknizinėkės regione. Incidentas galimai susijęs su gaisru naftos saugykloje. Ugnigesiai liepsnų nerado, tačiau aušina rezervuarus. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos kartu su policija ir gelbėtojais dirba įvykio vietoje, o gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai slėptis patalpose, uždaryti langus ir nesiartinti prie įtartinų objektų. Dėl galimos grėsmės atšaukiamos regione atšaukiamos pamokos, o panašus įspėjimai regione kartojasi jau ne pirmą kartą. Latvija kartu su NATO partneriais stiprino oro gynybą rytinėje sienoje. Vyriausybės vadovo pareigoms eiti tinkamiausių žmogumi gyventojai ir toliau laiko buvusią premjerę konservatorę Ingridą Šimonytę. Dabartinė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė reitingų lentelėje lenkė ne tik ji, bet ir liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, Nemuno aušros vadovas Remigijus Žemaitaitis, socialdemokratų partijos garbės pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė taip pat. Tai rodo naujausi Delfi užsakymų atlikta visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Spinter tyrimai apklausa. Dar iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, tai parodydamas, kad esama pažangos vykstančiose dvišalėse derybose. Pridurėme, kad Teheranas taip pat sutiko su kitais punktais, tačiau nepateikė daugiau detalių. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sumenkino tokius pranešimus, kad susitarimas yra arti, pavadindamas juos gerokai perdėtais. Rusija įspėja apie galimą smūgį Kijevui, jei Ukraina sutrikdys pergalės dienos renginius Maskvoje. Kaip pranešama, nota apie atsakomą į smūgį išsiųsta užsienio diplomatams, raginant net svarstyti evakuaciją iš Kijevo. Maskva savo ruoštų ragina stabdyti atakas gegužės 9-ąją, kai Rusija mini antro pasaulinio karo pabaigą ir rengia paradą Raudonoje aikštėje. Ši šventė ypač svarbi prezidentui Vladimirui Putinui. Ir dar iš Lietuvos, Seimas šiandien spręs ar naikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Tam reikia bent pusės Seimo narių balsų. Pats politikas sutiko atsisakyti imuniteto su paprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigia. Į Seimą kreipiasi generalinė prokurorė. Tyrimas susijęs su galimu piknaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Skaičiuojama, kad su žmona Paluckas galėjo būti įgyjęs turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Visgi politinės intrigos verda, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė siūlymo nepalaikysiantis, o dalis jo frakcijos narių apskritai nedalyvaus balsavime. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai. Šiandien bus debesuota, tačiau rytiniuose rajonuose pasirodys ir pragiedrulių su saulė. Daugelyje vietovių sulauksime trumpo lietaus, vietomis ir smarkesnio, ypač Dzūkijoje. Ten taip pat kai kur gali nugriaudyti ir perkūnija. Pūs šiauninių krypčių vėjas iki 11 m per sekundę, nuo temperatūra gana kontrastinga. Daug kur sušils iki 21 laipsnių, Žemaitijoje liks vėsiau apie 15, o pietrytiniuose rajonuose, kur pasirodys saulė, gali sušilti ir iki 24 laipsnių šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų įcyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
4: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
5: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
8: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1989 metais įsigaliojo Monrealio protokolas. Tai tarptautinis susitarimas dėl ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų, tokių kaip chlorfluorvandeniliai atsisakymo. Dėl natūralaus ozono susidarimo proceso ilgainiui šio sluoksnio plonėjimą pavyko sustabdyti ir užtaisyti skyles vien atsisakius į ardančių cheminių medžiagų. Šiuo metu virš Antarktido žiojinti ozono skylė siekia apie 26 milijonus kvadratinių kilometrų. Didžiausiai buvo 2000-aisiais, kai siekė apie 28 milijonus kvadratinių kilometrų.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Džonas Barkeris JAV kompanijoje buvo inžinierius ir dirbo su šviesoforais. Prasidėjus antrajam pasauliniam karui, jis visą savo jėgą skyrė kariniams radarų tyrimams. Karui pasibaigus, jis eksperimentavo, kaip pritaikyti savo technologijas taikos metu. Jis sustodavo šalikelėje, atsidarydavo bagažinę ir radarą nukreipdavo į eismą. Tuo metu policijos pareigūnai neturėjo galimybės tiksliai išmatuoti automobilių greičio, tad Barkerio išradimas greitai pasitarnavo. Pirmą kartą jis buvo testuotas 1947 metais Glastonburyje, Konektikuto valstijoje. Pradžioje greičio viršytojai buvo nebaudžiami, o tik įspėjami. Tačiau dar po kelerių metų jau buvo įteiktas ir pirmasis baudos lapelis. Tuo laiminguoju tapo Matthew Dutka. Jis 48 km per valandą zonoje greitį viršijo 40 km.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kompanija Tesla artimiausiu metu ketina pristatyti robotaksi. Nepaisant potencialo savavaldžių transporto priemonių diegimas Jungtinėse valstijose iki šiol buvo atsargus ir vangus, nes tiek reguliavimo institucijos, tiek ir visuomenė reiškė susirūpinimą dėl saugumo. Štai San Franciske, kuris buvo tapęs šios technologijos bandymų poligonu, Google sukurti robotaksi Waymo tapo vandalų nepritariančių autonominėms transporto priemonėms taikiniais, o General Motors priklausanti Cruise spalio pabaigoje neribotam laikui sustabdė savo robotaksi paslaugą po kelių avarijų.

0: Iš Rusijos į Latviją įskridus keliems dronams, Lietuvoje tokių incidentų nefiksuota. Partiniuose reitinguose toliau pirmauja konservatoriai, auga palaikymas valstiečiams. Rusija ragina diplomatus Kijeve evakuotis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tokių incidentų neužfiksuota. Žinių radijui ministras sakė, kad Latvijos teritorijoje po incidento patruliavo NATO naikintuvai pakiliai iš Šiaulių. Kaunas pabrėžė, kad pastarieji panašūs incidentai Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės. Keletas bepiločių orlaivių šį rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito. Šiuo metu incidento vietoje dirba kariuomenės, policijos bei priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Rašte parlamentui prokuratūra nurodo, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti didelės vertės turto. Generalinė prokuratūra areštavo Paluckui ir jo sutuoktinė priklausančius butus Vilniuje. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo pareikšti ir Ilmai Paluckiai. Partijų reitinguose ir toliau pirmauja konservatoriai. Antroje vietoje valstiečių ir žaliųjų sąjunga aplenkusi socialdemokratus ir liberalus. Tai rodo Delfi užsakymų atliktas Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis trečioje reitingų lentelės vietoje liberalų sąjūdis. Toliau rikiuojasi socialdemokratai ir Nemuno aušra. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kijeve, kad atakuos miestą, jeigu Ukraina šį savaitgalį sutrikdys pergalės dienos minėjimo renginius Maskvoje. Rusija paragino užtikrinti, kad iš Kijevo laiku būtų evakuotas diplomatinių ir kitų misijų personalas, taip pat piliečiai. Ukraina kol kas į tai neatsakė. Tuo metu praėjusią naktį abi šalys apsikeitė smūgiais. Per juos buvo sužeista žmonių. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, tai parodydamas, kad esama pažangos vykstančiose dvišalėse derybose. Trumpas pridūrė, kad Teheranas taip pat sutiko su kitais susitarimo punktais, tačiau nepateikė daugiau detalių. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sumenkino pranešimus, kad susitarimas yra arti, pavadindamas juos perdėtais. Mirtino hanta viruso protrūkio paveiktas laivas Ispanijos Tenerifės salą pasieks per 3 dienas. Su Nyderlandų vėliava plaukiojančio laivo likimą sukėlė tarptautinį nerimą, kai mirė 3 jo keleiviai, o įtariama priežastis hanta virusas. Anot pareigūnų, keleivių evakuacija prasidės pirmadienį, o ES valstybės repatrijuos savo piliečius.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose, numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 11, Panevėžyje 13, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti 3 dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
3: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Azumi Učitani knygą Jošiuku. Ir tai yra gražiai iliustruotas vadovas apie senovės japonų meną manifestuoti ir iš anksto švęsti. Jošiuku – tai senovinis japonų paprotys iš anksto iškilmingai švęsti svarbų gyvenimo įvykį, kurio labai laukiame. Jo reiškia iš anksto arba prieš, o šiuku šventė. Kartu sudėjus šie žodžiai reiškia iš ankstinę šventę. Pastaraisiais dešimtmečiais žodis dzen išpopuliarėjo kaip madinga sąvoka, dažnai vartojama norint apibūdinti sąmoningą akimirką. Daugelis žmonių iš vakarų pasaulio japonų dvasingumą ir estetiką sieja būtent su dzenbudizmu, kuris vizualiai atsispindi japoniškose soduose, simbolizuojančiose tyrumą ir paprastumą, o kiti dzenvasią patiria per meditaciją. Vis dėlto šios interpretacijos atspindi tik nedidelę dalį japonų dvasinių mokymų, kurie yra kur kas platesni. Nuo tada, kai didžioji dalis mūsų gyvenimo persikelia į skaitmeninę erdvę, japonų kultūra ir gyvenimo būdas vis labiau žavi pasaulį. Daugiausia dėmesio sulaukia būtent mistiški ir abstraktus šios kultūros aspektai. Pastaraisiais metais tikslų ir troškimų manifestavimas labai išpopuliarėjo už Japonijos ribų. Mes gyvename pasaulyje, kuriame bet kurią akimirką galime pasiekti bet kokią informaciją, o mūsų troškimai gali būti išpildyti vienu mobiliojo telefono spustelėjimu. Mes galime rasti atsakymus į visus klausimus, apsipirkti, išsirinkti namą ar automobilį, susirasti naują darbą ar net naują partnerį. Ko mes negalime padaryti? Technologijos tobulėja kiekvieną dieną, daro mūsų pasaulį vis patogesnį ir padeda daugeliui žmonių. Kita vertus, įpratę viską gauti akimirksniu, mes tikimės, kad ir mūsų asmeniniai poreikiai bus patenkinti vos tik panorėjus. Nors turime daugiau galimybių būti laimingesni, iš tiesų daugelis kenčia nuo depresijos, išsekimo, nerimo ar sveikatos problemų. Siekdami įgyvendinti savo svajones ir troškimus, mes turime pereiti per įvairius gyvenimo etapus. Be to, mus kasdien lydi ir konkretesni, dažnai materialūs troškimai. Trokšdami jaustis laimingi, visaverčiai ir saugus, mes keliaujame iš vieno taško į kitą, iš dabarties į ateitį, tačiau niekada nesijaučiame patenkinti, viena svajonė keičia kita. Japonų manifestavimo menas remiasi suvokimu, kad pasitenkinimas ir palaima slypi čia ir dabar. Turime paleisti mintį, kad būsime laimingi tik tada, kai gyvendinsime tam tikrus troškimus, svajones ir asmeninius tikslus. Manifestavimas yra dabarties akimirkos patyrimas, gydanti dėkingumo formulė. Na, o japonų gyvenimo filosofijos esmė – besąlygiškai priimti kiekvieną akimirką, užuot nuolat siekus vis naujų tikslų. Mūsų gyvenimas yra cikliškas, visai kaip gamta. Metų laikai keičiasi, o po tamsios nakties visada išaušta rytas. Be to viskas turi dvi pusės – šviesa ir šešėlis, pliusas ir minusas. Svajonės išsipildymas nėra vien tik teigiama patirtis, ją lydi ir neigiami aspektai. Svarbu būti pasiruošusiems, pripažinti gyvenimo dvilypumą ir priimti abi pusės kaip neatsiejamas visumos dalis. Daugelis iš mūsų žinome, ką norime pritraukti į savo gyvenimą – meilę, turtus, sėkmę ir panašius dalykus. Tačiau nesuvokiame, kad mūsų pasąmonė gali mums trukdyti. Tai gali būti dėl ribojančių įsitikinimų, baimės pasiekti sėkmę, neišspręstų emocinių traumų ar mąstysenos, kad mums ko nors trūksta. Šios neigiamos emocijos trukdo mums augti, keistis ir manifestuoti. Įsivaizduokite medį, kai jo šaknis sveikos, jis auga stiprus ir gyvybingas, bet jei šaknis silpnos ar pažeistos, jis negali keroti. Štai kodėl taip svarbu palaikyti ryšį su savo šaknimis, tai yra pasąmonės dalimi, kuri dažnai yra nematoma, nes dažnai esame linkę slopinti savo neigiamas emocijas. Šioje knygoje autorė suteikia įrankių padedančių pakeisti požiūrį, kad būtų lengviau manifestuoti. Kaip tą padaryti ir moko Azumi Učitani savo knygoje Jošiuku iš anglų kalbos. Ją vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: žinios.
1: Rasta vieno drono nukritimo vieta, bet grėsmė nesibaigė, įspėjo Latvijos kariuomenė. Socialdemokratų pirmininkas tikina, kad socdemai palaikys Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimą. Teismui perduotos dviejų Seimo narių čekiukų bylos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tokių incidentų neužfiksuota. Žinių radijui ministras sakė, kad Latvijos teritorijoje po incidento patruliavo NATO naikintuvai pakilę iš Šiaulių. Kaunas pabrėžė, kad pastarieji panašūs incidentai Baltijos šalyse bei Suomijoje yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės. Rasta vienoje Latvijos oro erdvėje skridusio drono nukritimo vieta, tačiau grėsmė dar nesibaigė, teigia Latvijos kariuomenės atstovas. Jis atkreipė dėmesį, kad praėjusią naktį buvo keli galimo dronų įskridimo į Latvijos oro erdvę požymiai, kurie pasitvirtino. Kariškio atstovas paragino žmonės skambinti pagalbos telefonu, jeigu pastebėtų, ką nors įtartino, bet patiems nesiartinti prie įtartinų objektų. Jis pabrėžė, kad vis dar turima informacijos, kad ore gali būti keli dronai. Pareišėjus iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, du iš jų nukrito, vienas iš dronų galėjo nukristi Rezeknėje. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Prokurorai įtarė, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti didelės vertės turto, areštuoti jiems priklausantys butai Vilniuje. Įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo pareikšti ir Ilmai Paluckiai. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad socdemai Seime palaikys Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimą. Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąsias bylas, kuriuose buvę Akmenės tarybos, o dabar Seimo nariai Tomas Martinaitis ir Saulius Busevičius kaltinami piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu, duomenų suklastojimu ir disponavimu jais. Martinaičio atžvilgiu iki teisminio tyrimo metu nustatyta 50 atvejų, kai avanso apyskaitas jis įtraukė dizelino ir benzino pirkimą iš kitiems asmenims ar įmonėms priklausančių mokėjimo kortelių. Busevičiaus atžvilgiu nustatyta 15 analogiškų dizelino pirkimo atvejų. Tokiu būdu Martinaitis galimai pasisavino beveik 2000 eurų, Busevičius apie 800. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, tai parodydamas, kad esama pažangos vykstančiose derybose. Jis pridūrė, kad Teheranas taip pat sutiko su kitais susitarimo punktais, tačiau nepateikė daugiau detalių. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sumenkino pranešimus, kad susitarimas yra arti, pavadindamas juos perdėtais. Iranas teigia nagrinėjantis pasiūlymą ir savo atsakymą perduos per tarpininką Pakistaną.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien daugelio rajonų, ypač pietrytiniuose, numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis per kūniją. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 11, Panevėžyje 13, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jav išradėjas Garetas Morganas, pirmojo automobilio Cleveland'e savininkas, buvo labai sukrėstas pamatęs, kaip gatvėje susidūrė automobilis ir karieta. Netrukus Morganas pirmasis pasaulyje 1922 metais nurodė šviesoforo paskirtį. Visgi pirmasis gatvės šviesoforas buvo pastatytas dar 1868 metų gruodžio 10 dieną Londone, priešais parlamento pastatą. Rankinio valdymo šviesoforas priminė kaliausę. Į horizontalią padėtį pakelti du sparnai, rankos reiškia stop, o nuleisti 45 laipsnių kampu dėmesio. Šviesoforas padėjo pėstiesiems pereiti gatvę, bet veikė neilgai. 1869 metų sausio 2 dieną sprogo juodujinis žibintas ir sužeidė šviesoforą valdžiusį policininką. 1914 metais Amerikos šviesoforų bendrovė Cleveland'e pastatė 4 elektrinius šviesoforus. Jie turėjo raudoną ir žalią bei garso signalus, taip pat buvo valdomi sankryžos stiklinėje būdelėje sėdinčio policininko.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida apskrijo gerumo žinia, kai vaikų darželio auklėtoja nusprendė paukoti dalį savo kepenų buvusiam auklėtiniui. 5 metų Ezra Toščekas nuo pat gimimo sirgo kepenų liga. Dėl sveikatos jis turėjo daugybę problemų. Neseniai gydytojai paskelbė, kad liga perėjo į paskutinę stadiją ir netrukus organas gali visiškai nebefunkcionuoti. Medikai berniuką įtraukė į eilę transplantacijai, tačiau buvo nežinia, kiek jam reikės laukti. Apie itin prastą vaiko sveikatą sužinojo Carissa Fisher, kuri anksčiau dirbo jo darželio auklėtoje. Moteris iš anksto padavė prašymą tapti berniuko donore. Gydytojai patvirtino, kad darželio auklėtoja berniukui ideali donorė ir galės jam paukoti dalį kepenų. Transplantacijos data dar nepaskirta, nes Carissa Fisher prieš pavojingą procedūrą dar turi 2 savaites pagalvoti ir galutinai apsispręsti. Visgi moteris sako dėl to neturinti jokių abejonių.

0: dienos.
1: Seimas leido Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Ruošiami teisės aktų pakeitimai dėl žalos atlyginimo numušus bepiločius orlaivius. Jungtinėje karalystėje prasidėjo leiboristus nubausintys savivaldos rinkimai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimas panaikino valdančiosios socialdemokratų frakcijos nario, buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už tai, kad būtų panaikinta šio parlamentaro teisinis imunitetas, balsavo 93 Seimo nariai, prieš buvo 2, susilaikė 3 politikai. Latgaloje užfiksuoti dronų incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė, sako Latvių prezidentas Edgaras Rinkevičius. Šalies vadovas taip pat paragino visus gyventojus laikytis atitinkamų tarnybų nurodymų. Į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Mažiausiai vienas jų nukrito Rezeknėje, apgadindamas naftos saugyklą. Gynybos ministras sakė, kad šalies pajėgos kartu su NATO sąjungininkais užtikrina maksimalią Latvijos oro erdvės kontrolę. Ministras pridūrė, kad skubiai pakilo ir NATO naikintuvai. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai ukrainiečių bepiločiai orlaiviai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Kaunas taip pat sakė, kad šiuo metu inicijuojami teisės aktų pakeitimai, kad žala, kuri atsirastų, jeigu bepiločiai būtų numušami, būtų atlyginama. Ministras pabrėžė, kad jei būtų poreikis, bepiločius orlaivius galėtų numušti NATO oro policiją vykdantys naikintuvai. Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąsias bylas, kuriuose buvę Akmenės tarybos, o dabar Seimo nariai Tomas Martinaitis ir Saulius Bucevičius kaltinami piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Martinaičio atžvilgiu iki teisminio tyrimo metu nustatyta 50 atvejų, kai avanso apyskaitas jis įtraukė dizelino ir benzino pirkimą iš kitiems asmenims ar įmonėms priklausančių mokėjimo kortelių. Bucevičiaus atžvilgiu nustatyta 15 analogiškų dizelino pirkimo atvejų. Tokiu būdu Martinaitis galimai pasisavino beveik 2000, o Bucevičius apie 800 eurų. Partijų reitinguose ir toliau pirmauja konservatoriai, o antroje vietoje valstiečių ir žaliųjų sąjunga aplenkusi socialdemokratus ir liberalus. Tai rodo Delfi užsakymo atlikta Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis trečioje reitingų lentelės vietoje liberalų sąjūdis, toliau rikiuojasi socialdemokratai ir Nemuno aušra. Jungtinėje karalystėje prasidėjo savivaldos rinkimai, kurie, pasak prognozių, dar labiau padidins spaudimą leiboristų premjerui Kirui Starmeriui ir akivaizdžiai parodys kraštutinių dešiniųjų bei kairiųjų populistų stiprėjimą. Šie savivaldos rinkimai yra svarbiausias Starmerio pasitikrinimas nuo 24 metų, triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų, kurie užbaigė 14 metų trukusį konservatorių valdymą. Nuomonių apklausos prognozuoja niūrius rezultatus leiboristų partijai, kurie gali sustiprinti raginimus Starmeriui atsistatydinti.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21, pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 11, Panevėžyje 13, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
3: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Džoną F. Kennedy galima įvardinti ne tik kaip charizmatišką asmenybę, bet ir kaip Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, kuris padarė didelį postumį supratimui, koks turėtų būti JAV prezidento lėktuvas. Jis įvedė daugelį dalykų, be kurių neįsivaizduotume Amerikos prezidentinio lėktuvo. Mat, iki Kennedy'o jie mažai kuo skiriasi nuo bet kurio kito lėktuvo. Viskas pasikeitė 1962 metais, kai buvo pristatytas naujas, specialiai užsakytas Boeing 707. Prezidento žmonos Žaklinos Kennedy pageidavimu buvo pasamdytas garsus industrinės grafikos specialistas Raymondas Louis. Aptaręs būsimą darbą, jis sužinojo, kad Kennedy'ui patinka jūros putos spalva. Taigi jos pagrindu sukūrė dažymo schemą, kuri Air Force One lėktuvuose matoma ir šiandien.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Negyvoji jūra yra tokia sūri, nes ją maitina tik Jordano upė ir ji neturi išėjimo į atvirą vandenyną. Dėl to vanduo cirkuliuoti gali tik garuodamas, palikdamas mineralus ir druskas. Paprasčiau tariant, laikui bėgant negyvoji jūra tampa vis sūresnė ir šiandien, anot tyrėjų, yra beveik 10 kartų sūresnė už vandenyną. Ankstesni tyrimai taip pat parodė, kad negyvosios jūros druskingumas taip pat padidėjo dėl žmogaus veiklos, nes vis mažiau vandens patenka iš Jordano upės ją užtvenkus ir nukreipiant vandenį žemės ūkiui. Tai reiškia, kad įtekančio vandens lieka vis mažiau ir druskos ežerui atskiesti jo tiesiog neužtenka. Kiti veiksniai turintys įtakos druskingumui yra šiltas regiono klimatas ir mineralų turtingi šaltiniai, kurie dėl tektoninės veiklos įsiveržia negyvosios jūros pakrantėse.
2: Čia Easy FM.

0: žinios.
1: Seimas panaikino Palucko teisinę neliečiamybę. Dronų incidentai ir Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė, teigia Latvijos prezidentas. Avarijos padariniai Jiesios geležinkelio stotyje pašalinti, traukinių eismas atkurtas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš 2 susilaikė 3 Seimo nariai. Prieš balsavo demokratų frakcijos atstovas Dainius Varnas bei aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis. Susilaikė 3 Nemuno aušros atstovai. Vis tik pasibaigus balsavimui, Varnas tikino suklydęs ir prašė jo balsą protokolui užskaityti už. Balsavime dalyvavo 38 socialdemokratai ir visi palaikė imuniteto panaikinimą, tačiau 13 šios frakcijos narių nebalsavo. Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad Palucko neliečiamybė panaikinta opozicijos pastangomis. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui nepritarus siūlymui iki 3% nuleisti rinkimų kartelę tautinių mažumų partijoms, šios iniciatyvos autorius Lenkų rinkimų akcijos atstovas Jaroslavas Narkevičius dar tikisi Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pritarimo. Narkevičiaus manimu Lietuvoje nustatytas per aukštas patekimo į Seimą slenkstis tautinių mažumų politinėms partijoms. Tokį pasiūlymą rinkimų kodeksų registravo Lenkų rinkimų akcijos valstiečių ir Nemuno aušros atstovai. Jie taip pat siūlo sumažinti patekimo į Seimą kartelę politinių partijų kandidatų sąrašams nuo 5-4%, o jungtiniam kandidatų sąrašui nuo 7-6%. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad Latgaloje užfiksuoti dronų incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Prezidentas taip pat paragino visus gyventojus laikytis atitinkamų tarnybų nurodymų. Šį rytą į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Mažiausiai vienas jų nukrito Rezeknėje, apgadindamas naftos saugyklą. Latvijos gynybos ministras sakė, kad šalies pajėgos kartu su NATO sąjungininkais užtikrina maksimalią Latvijos oro erdvės kontrolę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, tikėtina, kad Latvijos oro erdvė kirtė bepiločiai orlaiviai galėjo būti ukrainietiški, paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tikslesnė informacija apie dronų kilmę pateiks Latvijos ekspertai. Kaunas teigė, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Po geležinkelio avarijos Kauno rajone Jiesios stotyje traukinių eismas šiame ruože visiškai atkurtas. Praėjusią savaitę Jiesioje nuo bėgių šioje stotyje nuriedėjo keli krovininiai vagonai apgadinę geležinkelių infrastruktūrą Europinėje bei plačiojoje vėžėje. LTG grupė pranešė, kad avarijos padariniai pašalinti. Nuo šios dienos traukinių eismas vyks įprastu grafiku. Gudžiūnuose eismas atkurtas jau pirmadienį, tačiau dėl atstatomųjų signalizacijos darbų traukiniai šiuo ruožu važiuoja sumažintu greičiu. Venecijos komisija mano, kad darbo grupės parengtos LRT įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos. Tai yra švelnesnė pozicija nei išvadų juodraštyje. Jame buvo nurodyta, kad projektas neturėtų būti priimtas dabartinę formą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Erkiulis Puaro, ko gero, žymiausias televizijos detektyvas. Pagrindinį detektyvo vaidmenį britų aktorius Davidas Suše atliko 36 50 minučių serialo epizoduose bei 34 daugiau nei valandą su puse trukusiuose televizijos filmuose. Kurdamas Erkiulio Puaro personažą ekrane, Suše ne kartą kovojo dėl jo integralumo, tikslaus atitikimo knygoms, norėjo, kad skaitytojai jį priimtų rimtai. Juoktųsi ne iš Erkiulio Puaro, o kartu su juo. Žymiausios Erkiulio Puaro bylos ekranizuotos jau ne po vieną ir ne po du kartus. Net lietuviai turi savo Erkiulio Puaro ekranizaciją. 1981-aisiais Lietuvos televizija sukūrė trijų dalių televizijos filmą Enhauzo paslaptis pagal Agatos Kristi romaną. Jame detektyvai kūnijo kino ir teatro aktorius Vidas Petkevičius.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: cry.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Būdamas 47 metų, Marija Salsedas nusprendė, kad baigs karjerą ir gyvens Royal Caribbean kruizinėme laive. Laivo įgulos Super Marijumi vadinamas vyras sumokėjo už kajutę savo mėgstamiausiame kruizinėme laive ir tiesiog ten gyveno. Atsižvelgdamas į didesnės išlaidas, mokesčius ir arbatpinigius, jis teigė, kad iš tikrųjų išleido apie $185 per dieną už pagrindinį paketą be kranto ekskursijų ar kitų papildomų paslaugų, kurias galima įsigyti laive. Metų pabaigoje pigiausia kajutė be langų, kuriais galėjo sau leisti, Marijui kainavo daugiau nei $72,000 per metus. Iš viso, kruizinėme laive Super Mario pragyveno 23 metus.
2: Čia Easy FM.

0: Tikėtina, kad į Latviją įskridę bepiločiai orlaiviai galėjo būti ukrainiečių. Amerikos valstybės sekretorius atvyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palusko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš 2 susilaikė 3 Seimo nariai. Balsavime dalyvavo 38 socialdemokratai ir visi palaikė imuniteto panaikinimą. Tačiau 13 šios frakcijos narių nebalsavo. Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad Palusko neliečiamybė panaikinta opozicijos pastangomis. Seimui panaikinus Palusko teisinę neliečiamybę, socdemų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė tikina nematanti priežasčių, kodėl politikas turėtų palikti frakciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tikėtina, jog Latvijos oro erdvė kirtę bepiločiai orlaiviai galėjo būti ukrainietiški, paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tikslesnė informacija apie dronų kilmę pateiks Latvijos ekspertai. Kaunas teigė, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Ministras akcentavo, kad šis ir panašus incidentai yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmė. Tokią pačią poziciją išreiškė ir Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Valstybės sekretorius Markas Rubio atvyko į Vatikaną, kur susitiks su Amerikoje gimusiu popiežiu Leonu XIV. Jau kelias savaitės tvyrant įtampai tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų. Rubio prieš privačią audienciją stengiasi sumenkinti nesutarimų reikšmę. Vatikano valstybės sekretorius Pietras Parolinas teigė, kad mes jį išklausysime ir pažymėjo, jog susitikimą inicijavo Vašingtonas. Praėjusį mėnesį Trumpas pažėrė precedento neturinčios kritikos popiežiui, kai šis paragino siekti taikos kare artimuosiuose rytuose ir pasmerkė Trumpo grasinimą sunaikinti Irano civilizaciją. Prieš išvykdamas Rubio sakė, kad kelionė buvo suplanuota dar prieš konfliktą ir akivaizdu įvyko tam tikrų dalykų. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui nepritarus siūlymui iki 3% nuleisti rinkimų kartelę tautinių mažumų partijoms. Šios iniciatyvos autorius Lenkų rinkimų akcijos atstovas Jaroslavas Narkevičius dar tikisi Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pritarimo. Narkevičiaus manimu Lietuvoje nustatytas per aukštas patekimo į Seimą slenkstis tautinių mažumų politinėms partijoms. Tokį pasiūlymą rinkimų kodeksų registravo Lenkų rinkimų akcijos valstiečių ir Nemuno aušros atstovai. Jie taip pasiūlo sumažinti patekimo į Seimą kartelę politinių partijų kandidatų sąrašams nuo 5-4%, o jungtiniam kandidatų sąrašui nuo 7-6%. Po geležinkelio avarijos Kauno rajone Jiesios stotyje traukinių eismas šiame ruože visiškai atkurtas. Praėjusią savaitę Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo keli krovininiai vagonai, apgadinę geležinkelių infrastruktūrą Europinėje bei plačioje vėžėje. LTG grupė pranešė, kad avarijos padariniai pašalinti. Nuo šios dienos traukinių eismas vyks įprastu grafiku. Gudžiūnuose eismas atkurtas jau pirmadienį. Tačiau dėl atstatomųjų signalizacijos darbų traukiniai šiuo ruožu važiuoja sumažintu greičiu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2008 metų lapkričio 25 diena ilgam įsimins Nidos bei jos apylinkių gyventojams. Būtent šią dieną Kuršių Nerijos didžiausia gyvenvietė užklojo stora sniego paklodė. Remiantis Nidos meteorologijos stoties duomenimis, iškrito net 66 mm kritulių per 12 valandų. Ir per trumpą laikotarpį susiformavo net 45 cm storio sniego danga. Viso to kaltininkas ties pajūriu lėtai besisukiojęs nedidelis žemo slėgio sukūrys. Tiek daug sniego per parą nebuvo iškritę bent jau nuo 1936 metų, todėl 2008-aisiais iškritusios pusnys buvo didžiausios, kokias didžioji dalis Nidos gyventojų buvo matę.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Won't you give up on me?
1: Smaližiams radio razina.
2: Siekdamas apsaugoti gyventojus, Vokietijos Plettenbergo miestas visuose visuomeniniuose pastatuose griežtai uždraudė auginti kaktusus. Tokio draudimo imtasi po to, kai vienas darbuotojas taip smarkiai susižalojo į kaktusą, kad jam prireikė medikų pagalbos. Nors dėl duomenų apsaugos nebuvo nurodyta, koks tai buvo sužeidimas, visgi miesto valdžia nusprendė vadovautis lygybės principu bei uždraudė kaktusus. Kitus žaliuosius augalus mieste leista naudoti.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Seimas panaikino Palucko teisinę neliečiamybę. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė siūlo būdą demografiniai kriziai spręsti. Po Maskvos grasinimų į Rusiją paleista 100 Ukrainos dronų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš 2 susilaikė 3 Seimo nariai. Balsavime dalyvavo 38 socialdemokratai ir visi palaikė imuniteto panaikinimą, tačiau 13 šios frakcijos narių nebalsavo. Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad Palucko neliečiamybė panaikinta opozicijos pastangomis. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstoma rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Vyriausybė ateinančius 2 metus paskelbė šeimos metais. 8 ministerijos siūlo šeimos politikos priemonės demografijos krizės spręsti. Tada Zailskienė užsiminė ir apie svarstomą senųjų diskotekų grąžinimą. Ministrė teigė, kad kol kas akcija būtų planuojama rengti tik Vilniuje. Taip pat ji pažymėjo, kad rugpjūtį pradedama socialinė akcija dėl šeimos. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad recidyvistu pripažintam Antanui Kandrotui pravardė celofanas į Baltarusiją išvykti pavyko, nes oro uosto sistemoje galimai stigo duomenų. Šios spragos esą šalinamos. Pasak Tamašunienės, teisingumo ministerija kreipsis dėl teismo sprendimo įgyvendinimo pagal vienintelę tebegaliuojančią teisinės pagalbos sutartį su Baltarusija. Valstybės sekretorius Markas Rubio atvyko į Vatikaną, kur susitiks su Amerikoje gimusiu popiežiumi Leonu XIV jau kelias savaitės tvyrant įtampai tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų. Valstybės sekretoriaus vizitas vyksta po Donaldo Trumpo aštrios kritikos popiežiui dėl jo pozicijos karo Irane atžvilgiu. Rubio prieš privačią audienciją stengiasi sumenkinti nesutarimų reikšmę. Vatikano valstybės sekretorius Pietras Parolinas teigė, kad mes jį išklausysime ir pažymėjo, jog susitikimą inicijavo Vašingtonas. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos pajėgos praėjusią naktį sunaikino beveik 450 Ukrainos dronų, likus porai dienų iki gegužės 9-osios iškilmių Maskvoje. Ukraina gegužės 6-ąją paskelbė apie vieną šalies paliaubas, tačiau Maskvos kariuomenė prašymą ignoravo ir tęsė smūgius Ukrainai visą dieną bei praėjusią naktį. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė Rusiją už tai ir neatmetė galimybės per šeštadienio iškilmę suduoti didelius smūgius Rusijai. Maskva pagrasino milžiniškų smūgių Kijevo centrui ir paragino užsienio ambasadas evakuoti savo darbuotojus. Jungtinėje karalystėje vyksta savivaldos rinkimai, kurie prognozuojama padidins spaudimą leiboristų premjerui Kirui Starmeriui ir akivaizdžiai parodys kraštutinių dešiniųjų bei kairiųjų populistų stiprėjimą. Šie savivaldos rinkimai yra svarbiausia Starmerio pasitikrinimas nuo triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų. Apklausos prognozuoja niurius rezultatus leiboristų partijai, kurie gali sustiprinti raginimus Starmeriui atsistatydinti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų 7-12 m per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0,5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Motivated at Work 2026 praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ką reikia daryti, kai nori šalyje suvaldyti protestus? Atsakymą rado Venesuelos autoritarinis lyderis Nikolas Maduro. Jis nusprendė kalėdas iš gruodžio perkelti į spalio mėnesį. Tai jau ne pirmas kartas, kai Maduro pratęsė oficialų nacionalinį kalėdų šventimo laikotarpį, kuris Venesueloje dažnai susiję su papildomomis premijomis valstybės tarnautojams ir dosnesnėmis dovanomis iš vyriausybės rankų. Štai pernai Maduro nurodė kalėdas pradėti lapkričio 1, o vėliau apgailestavo, kad jų nepradėjo anksčiau. 2021 metais, kai šalį krėtė COVID-19 pandemija ir po jo sekusios blokados, Maduro paskelbė, kad kalėdos prasidės spalio 4 dieną, taip siekdamas paskatinti ekonomiką.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugiau kaip už 10 000 kilometrų esantis triukšmingasis Kolumbijos megapolis Bogota ir Lietuva pažymėti lietuviškų pėdsakų. Kolumbijos sostinės mero pareigas ne dvi kadencijas ėjo antros kartos imigrantas Santanas Mockus. Įdomu, kad puikiai lietuviškai kalbantis Mockus padarė didelę įtaką iki tol žiauriomis žmogžudystėmis bei tragiškomis avarijomis garsėjusiame mieste. Prie Mockaus sėkmės prisidėjo pasitelktas happeningas. Mero suburti entuziastai mimai išdygdavo įvairiose vietose priešais kamščiuose įstrigusius automobilius, rodydami vairuotojams tai baltas, tai raudonas korteles. Pagal iš futbolo perimtas šiek tiek modifikuotas taisyklės, raudonos kortelės reiškia baudą, o baltos pagyrimą už mandagų drausmingą vairavimą. Kitos mimų grupelės vaizdavo, kaip elgiasi pėstieji. Tokiais vaidinimais meras stengiasi įkalti galvą bogotiečiams, kaip kvailai jie elgiasi, rizikuodami savo ir kitų žmonių gyvybėmis. Net pasibaigus šiam happeningui gyventojai dar ilgai rodė vieni kitiems raudonas korteles. Toks pilietinio sąmoningumo žaidimas tapo populiarus ir kituose Kolumbijos miestuose.
2: EasyFM. Gyventi.

0: žinios.
1: Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir darbe atlikta krata. Latvijos policija įspėja, kad skleidžiama melaginga informacija apie ant traukinio užkritusį droną. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Apie tai socialiniame tinkle Facebook pranešė pas Bužinskas. Anot jo, krata susijusi su prieš 5 metus Vilniaus savivaldybės pasitvirtintų gatvių standartų. Tuo metu jis ėjo administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas ir pavaduodamas tuometę vadovybę pasirašė šį dokumentą. Administracijos direktorius teigė šaukimo į apklausą negavęs, tačiau iš jo namų buvo paimta planšetė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, tikėtina, kad Latvijos oro erdvė kirtė bepiločiai orlaiviai galėjo būti ukrainietiški, paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tikslesnė informacija apie dronų kilmę pateiks Latvijos ekspertai. Kaunas teigė, kad Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Ministras akcentavo, kad šis ir panašus incidentai yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmė. Tokią pačią poziciją išreiškė ir Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Be 2 dronų, kurie anksti ryte nukrito Latgaloje, į Latvijos oro erdvę įskrido ir vėliau ją paliko dar vienas dronas, informavo Nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Reaguodami į šiuos incidentus, Latvijos kariai Latgaloje pakėlė savo dronus oro stebėjimu ir situacijos kontroliai vykdyti. Todėl Rezeknės gyventojų dangoje virš miesto po saulėtekio pastebėti dronai buvo Latvijos ginkluotojų pajėgų orlaiviai. Kariškiai tęsė savo dronų skrydžius ir dieną, siekdami įvertinti esamą situaciją po kilusios grėsmės oro erdvei. Reaguojant į grėsmę, taip pat buvo skubiai pakilę Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantys NATO naikintuvai. Latvijoje sąmoningai platinama melaginga informacija apie praėjusią naktį ant keleivinio traukinio neva nukritusio Ukrainos drono, pranešė Latvijų policija. Teisėsaugos institucijų teigimu platinama melaginga informacija ant keleivinio traukinio Ryga Daugpilis nukrito dronas ir užsidegė vagonas. Policija atkreipė dėmesį, kad šiuo metu tyrėjų turima informacija rodo, jo gaisras kilo traukinio variklio skyriuje ir greičiausiai buvo susijęs su variklio gedimu. Tikslios įvykio aplinkybės bus išsiaiškintos atliekant baudžiamąjį tyrimą. Policijos teigimu visi keleiviai buvo evakuoti iš traukinio ir aukų nebuvo. Krašto apsaugos ministerijos paskelbtas viešasis konkursas kelių į Rūdninkų poligoną techniniai ekspertizijai atlikti neįvyko, skelbia portalas Delfi. Portalui ministerija nurodė, kad toliau laikosi principingos pozicijos, jo kelio defektai privalo būti pašalinti valstybei nepatiriant jokių papildomų išlaidų. Remiantis ekspertizės rezultatais turėjo būti sprendžiama, ar brokuotas kelias bus taisomas ar tiesiamas iš naujo. Į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai. Ji nekokybiškai nutiesė statybų bendrovė Fekda.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
2: čia Easy FM.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dar 2024-aisiais Vilniaus Užupio rajone pradės kursuoti autobusas be vairuotojo. Autonominė transporto priemonė keletą mėnesių važinės vidinėmis rajono gatvėmis ir nemokamai priveš keleivius prie judresnėse aplinkinėse gatvėse esančių stotelių. Autobusas greičiausia bus nuomojamas iš užsienio įmonių, nes Lietuvoje galinčių išnuomoti jį nėra. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje važiuoja transporto priemonės be vairuotojo. 2023-aisiais startuolio Last Mile klientus Vilniaus senamiesčio, naujamiesčio bei Žvėryno rajonuose aptarnavo trys be vairuotojo veikiantys Estijos įmonės Klevon sukurti automobiliai. Dar metais anksčiau startuolis juos išbandė ir Vilniaus užmiesčio rajone Balsiuose.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Neįtikėtinai ilgas greitkelis jungiantis Aliaską ir pietinį Argentinos galą vadinamas ilgiausių kelių pasaulyje. Panamerikos greitkelis siekia 30 tūkstančių kilometrų. Panamerikos greitkelis siekia 30 tūkstančių kilometrų ilgį, o šio neįtikėtinai ilgo. Panamerikos greitkelis siekia 30 tūkstančių kilometrų, o šio neįtikėtinai ilgo greitkelio koncepciją 20 amžiaus pradžioje pirmą kartą sukūrė Jungtinės Amerikos valstijos. Visgi joks žmogus negali jo nuvažiuoti nuo vieno galo iki kito. To priežastis nenutiestas ruožas, vadinamas Darieno tarpu. Tai siauras tik apie 160 km ilgio džunglių ruožas jungiantis Panamą ir Kolumbiją. Darieno tarpe vyrauja tankios džunglės, čia skalauja sezoninės liūtys, taip pat čia nėra jokio kelio. Dar 8-ame dešimtmetyje buvo bandoma užbaigti šią kelio atkarpą, tačiau aplinkosaugininkai tam pasipriešino. Manė, kad statybos taps katastrofa regiono biologiniai įvairoviai.
2: EasyFM. Gyventi

0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir darbe atliktos kratos. Europos Sąjunga tikina, kad hanta viruso rizika europiečiams maža. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Apie tai socialiniame tinkle Facebook pranešė pas Bužinskas. Anot jo, krata susijusi su prieš 5 metus Vilniaus savivaldybės patvirtintų gatvių standartų. Iki teisminis tyrimas atliekamas pagal 2 baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piknaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Bužinskas teigė šaukimo į apklausą negavęs, tačiau iš jo namų buvo paimta planšetė, jei šiame procese pasigedo komunikacijos. Krata buvo atlikta ir Bužinskui priklausančiame automobilyje, tačiau jame nieko nerasta. Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93 prieš 2 susilaikė 3 Seimo nariai. Balsavime dalyvavo 38 socialdemokratai ir visi palaikė imuniteto panaikinimą, tačiau 13 šios frakcijos narių nebalsavo. Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad Palucko neliečiamybė panaikinta opozicijos pastangomis. Latvijos ministrė pirmininkė Vika Silinė išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimą naftos saugykloje Rezeknėje. Pasak jos, tokie incidentai yra Rusijos karo Ukrainoje pasekmė. Ji pridūrė, kad Latvija turėtų būti pasirengusi tam, kad tokie įvykiai gali pasikartoti. Ekonomikos ministras patikino, kad incidentas naftos saugykloje neturės jokių pasekmių šalies naftos atsargų saugumui. Paryčiais iš Rusijos pusės į Latvijos oro erdvę įskrido keletas dronų ir bent vienas iš jų sudužo Rezeknėje apgadindamas naftos saugyklą. Europos Sąjunga tikina, kad hanta viruso rizika europiečiams yra maža. Atlanto vandenynų plaukiojęs Niderlandų laivas Hondius šiuo metu juda iš Žaliojo kyšulio Kanarų salų link. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Visi hanta viruso simptomus jautė keleiviai jau paliko laivą. Tuo metu į Niderlandus evakuotus 3 keleivius šiuo metu prižiūri medicinos specialistai. Niderlandų pareigūnai pranešė, kad 10 keleivių, įskaitant mirusio Olando žmoną, buvo išlipę iš laivo šiam sustojus Jungtinės karalystės valdoje Šventos Elenos saloje. Geležinkelio avarija Kauno rajone Jiesioje įvyko dėl žmogiškosios klaidos, sako bendrovės LTG Intra vadovas Vytis Žalimas. Klaida sąlėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Pirminiais duomenimis nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Pirminiais duomenimis Gudžiūnuose kelis skaldą vežė vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų guolių arba lūžusios važiuoklės. Nuostoliai patirti dėl traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose paaiškės kitą savaitę. Avarijų tyrimai planuojama bus baigti greičiausiai po mėnesio. Šiuo metu eismas tiek Gudžiūnų, tiek Jiesios ruožė yra visiškai atnaujintas. Gudžiūnuose dar taikomas greičio ribojimas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 12-17 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
2: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: M. 1859 smogė Carringtono įvykių vadinama Saulės audra, sukėlusi vieną didžiausių kada nors užfiksuotų geomagnetinių audrų. Carringtono įvykis buvo toks galingas, kad pasak kai kurių liudijimų poliarinės pašvaistė švietė taip stipriai, jog prie jų buvo galima skaityti laikraštį. Tikėtina, kad jei toks įvykis nutiktų šiandien, žmonija galėtų ištikti katastrofiškas likimas.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Muzikiniai instrumentai egzistuoja jau tūkstančius metų, bet pirmąjį orkestrą italų kompozitorius Claudius Monteverdi subūrė tik 1600-aisiais. Šie ansambliai sudarė 40 instrumentų, tokių kaip frikciniai styginiai, klavesinai ir trimitai. Orkestrą Monteverdis panaudojo norėdamas konkrečiais instrumentais paryškinti tam tikrus operos epizodus. Ilgainiui jo naujovė išpopuliarėjo ir paklojo pamatus kitiems orkestrinės muzikos pirmaivėms, tokiems kaip Johanas Sebastianas Bachas.
2: Easy FM.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir darbe atliktos kratos. Seimas panaikino Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keletas dronų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra teigia, kad Vilniaus savivaldybės administracijos direktorio Domą Bužinską norėta apklausti kaip specialųjį liudytoją. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo priimtas nutarimas apklausti Bužinską kaip liudytoją, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką. Balandžio 14-ąją jam buvo išsiųstas šaukimas atvykti apklausą, tačiau jis neatvyko, teigia prokuratūra. Šiandien pas Bužinską namuose darbė ir automobilyje buvo atliktos kratos. Jos susijusios su prieš 5 metus Vilniaus savivaldybės pasitvirtintų gatvių standartų. Bužinskas teigia šaukimo į apklausą negavęs. Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš buvo 2, susilaikė 3 Seimo nariai. 38 socialdemokratai palaikė imuniteto panaikinimą, tačiau 13 šios frakcijos narių nebalsavo. Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad Palucko neliečiamybė panaikinta opozicijos pastangomis. Paryčiais iš Rusijos pusės į Latvijos oro erdvę įskrido keletas dronų ir bent vienas iš jų sudužo Rezeknėje, apgadindamas naftos saugyklą. Ekonomikos ministras patikino, kad incidentas saugykloje neturės jokių pasekmių šalies naftos atsargų saugumui. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimą naftos saugykloje Rezeknėje. Pasak jos, tokie incidentai yra Rusijos karo Ukrainoje pasekmė. Ukraina į pasikartojančius Rusijos paliaubų pažeidimus atsakys tolimoje nuotolio sankcijomis, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, turėdamas omenyje Ukrainos vykdomus smūgius taikiniams toli Rusijos teritorijoje. Pasak Zelenskio, Ukraina į Rusijos smūgius atsakys simetriškai, bet bus pasirengusi diplomatijai, jei Rusija imsis tikrų žingsnių karui užbaigti. Prezidentas vėliau pranešė, kad Ukraina šiandien vėl smogė taikiniams Rusijos Permės mieste už 1,5 km. Geležinkelio avarija Kauno rajone Jiesioje įvyko dėl žmogiškosios klaidos, sako bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas. Klaida esą lėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Pirminiais duomenimis nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Tuo metu Gudžiūnuose keli vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų guolių arba lūžusios važiuoklės. Patirti nuostoliai paaiškės kitą savaitę. Avarijų tyrimai planuojama bus baigti greičiausiai po mėnesio.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Cause of all of love, are you in a golden cage, are you in a daze, did you even hear them say,

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
5: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
7: EZFM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

audras. Skyrybos – ne tik teisiniai dokumentai ar turtiniai reikalai. Tai lyg žemės drebėjimas, sukrečiantis jūsų gyvenimo pamatus, paliekantis jūs lyg audros blaškomą laivą jūroje be kompaso ir atrodytų be kranto. Ši knyga ne stebuklinga piliulė, o kelias į erdvę, kuri padėtų saugiai tyrinėti savo jausmus, užmegzti ryšį su savo vidine stiprybe, išmintimi ir atjauta sau. Autorius, pasitelkęs tikras klientų istorijas ir praktinius scenarijus, skyrybas apibrėžia ne kaip nesėkmę ar tragediją, o kaip sudėtinga virsma, kuriame tenka susidurti su vienatve, pykčiu, kalte ir nežinomybe, su tuo, nuo ko dažniausiai bėgame. Užuot beviltiškai kovojus su realybe, psichologas siūlo tapti smalsiu savo vidinio pasaulio tyrinėtoju, gebančiu ne tik atpažinti emocines audras, bet ir saugiai jose išbūti. Įžangoje pats autorius rašo: kalbėdamas apie skyrybas, remiuosi egzistenciniu požiūriu, kad gyvenimas yra kupinas iššūkių, netekčių ir nuolatinių prasmės paieškų. Skyrybos šioje šviesoje tampa viena iš tų kasdienių paslapčių, šis skausminga, trikdanti patirtis kartu atveria galimybę giliau save pažinti ir kurti autentiškesnį gyvenimą. Kiekvienas jausmas, kiekviena mintis, kylanti šiuo laikotarpiu, turi savo prasmę ir yra verta pagarbos. Net ir visa, kas regis yra blogai ar destruktyvu, dažnai atlieka apsauginę funkciją. Noriu jums padėti užmegzti ryšį su savo vidine stiprybe, išmintimi, kad per šią audrą galėtumėte vadovauti sau. Skyrybos dažnai sunaikina neautentiškus vaidmenis ir kompromisus, kuriuos galbūt buvote priversti prisimti santykiuose. Ši patirtis, neretai ir bauginanti, kartu suteikia unikalią progą nusimesti tai, kas nebetitinka jūsų tikrosios esybės, ir pradėti kurti gyvenimą labiau atitinkantį jūsų vertybės ir troškimus. Tai kelias į didesnę vidinę laisvę ir atsakomybę už savo pasirinkimus. Negaliu pažadėti, kad ši knyga pakeis jūsų gyvenimą ir jūs nubusite visiškai laimingi. Tačiau aš galiu jums pasakyti, kad jūs galite išgyventi šią audrą, galite išmokti plaukti net ir tada, kai viskas regis skęsta. Mes kartu ieškosime atsakymų į tuos sunkius, jūs dabar slegiančius klausimus, kaip tvarkyti su emocijomis, kaip atkurti savo psichologinę gerovę ir, svarbiausia, kaip pasinaudoti šią, nors ir skausmingą patirtimi ir tapti stipresniems, autentiškesniems ir galiausiai sąmoningesniems. Taip, skyrybos tai pabaiga, bet kartu ir nauja pradžia, laukianti, kada išdrįsite ją pradėti kurti, rašo Arnoldas Jasiūnas savo knygoje Kai mes baigėsi, kaip atrasti kelią į ramybę per skyrybų jausmų audras. Šią knygą išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: but it's blue and gray.
1: Sometimes you weep.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, ketvirtadienis, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Kalbėsimės apie tai, kas svarbiausia, nesvarbiausia. Vienas iš svarbių temų tai yra pinigai, jų valdymai ir panašiai. Tai ačiū Viktorija, kad atvykai.
2: Malonu, kad pakvietei, Mariau.
1: Jo, kažkada kalbėjom prieš kelis metus, dabar galima atsinaujinti, kaip jums sekasi ir kaip judat, bet iš tikrųjų anonse leidau savo parašyti, kaip susiderina verslo ryklių antras sezonas ir pačios verslas. Ar buvo didžiulis iššūkis dalyvauti verslo rykliuose?
2: Labai įdomus klausimas. Ne, nebuvo iššūkio dalyvauti. Man tik tai, aišku, aš labai jaudinuos prieš visus tos filmavimus, pokalbius ir taip toliau. Tai buvo neaišku, kaip ten viskas vyks, nes dalyvavau pirmą kartą ir buvo sunku tik tai, kad filmavimai vyksta dvi dienas po ten 10-12 valandų ir tu per dieną turi po 10 tų vadinamųjų pitchų. Verslų, kurie ieško finansavimo ir savo idėjas pristatinėja, tai tu jau antro dienos pusėje, jau taip ant 6-7 jau pamiršti, kas ten prieš tai buvo, pradeda jie painėtis. Tai va turbūt gal fiziškai yra sunku, kai tu supranti, kad televizijos vedėjų, ten ta visa filmavimo, tie užkulisiai yra tikrai žiauriai sunkus. Bet su mano pačiu verslu, tai ne, tai visiškai nesikerta, tai buvo tiesiog kaip papildoma veikla, papildoma gal savirealizacija ir šiaip aš esu startuoliu jau bendruomenėje nuo 20 metų, pirmą startą padariau, kai man buvo 20 ar universitete, buvau čia buvo 2008 metai, tai įsivaizduot, kaip tam startuoliu pasisekė. Tai aš visą laiką lygiai greičiai su tame esu, man įdomu, aš domiuosi, tai buvo labai smagu ir tokiam projekte sudalyvauti.
1: Koks tas startuolis buvo dabar, man įdomu, 2008 metais?
2: Pavadinimas Tognu.
1: Aha.
2: Tai buvo internetinis staliukų rezervavimo sistema. Tai buvo dabar ten TableIn, man atrodo, yra, dabar yra nemažai tokių.
1: Jo.
2: Tai mes sukūrėm būtent tokią staliukų rezervavimo sistemą, jam per restoranus, sakėm, čia jums tiek daug turit klientų, kad čia va tiek galėtų rezervuotis, bet tuo metu į restoranus pradėjo nieks neveikti, nes 2008-2009 buvo, tai mums teko užmigdyti. Tai tiesiog idėja buvo gera. Jinai buvo realizuota, fiziškai jinai veikė, bet buvo netinkamas taimingas, dar buvo per anksti. Tai vat, kai ta verslo idėja tu turi, tai jinai turi būti, jinai gali būti labai gera, bet gali būti dar jai nelaikas. Ir tuo metu dar nebuvo tiek daug išmaniųjų telefonų paplitusių ir viso to internetinio rezervavimo ir to gyvo kontakto mažėjimo. Tai buvo truputį per anksti.
1: Galiu patvirauti, mes šeimoje turėjom tokį vieną verslą, tai yra, jeigu ne pačią pirmą, tai vieną iš pirmųjų elektroninių parduotuvių atidaryta buvo. Ir tai buvo 90 berods 9 metai. Tai
2: ir, kaip tas buvo .com.
1: Jo. Ir tada buvo taip, kad irgi nelabai laiku, nes na, interneto vartotojų netiek jau baisiai daug ir be buvo. Tai buvo sudėtinga ganėtinai. O dabar matome, kad jos tos parduotuvės iš tikrųjų klesti. O man tai įdomu, užmigdytas, o kodėl net nepabudintas vėl projektas?
2: Tiesiog mes kaip įkūrėjai pasukome skirtingais keliais, tai tiesiog labai smagu, kad dar po šį dieną galime susitikti ir turim bendrų pokalbių ir smagu, kad palaikom ryšis.
1: Supratau. O buvo galima tik tai rezervuot ar atsiskaityti?
2: Man atrodo tik rezervuot.
1: Supratau.
2: Dar tada apie tos paymentus taip online dar buvo toli, po kokių 5 metų, man atrodo, jie prasidėjo.
1: Gerai, grįžkime prie verslo ryklių. Kokie projektai buvo įdomiausi, kurie užkliuvo?
2: Kur aš investavau, ar ne? Tai man, aš nežinau, ar čia aš taip prijaučiau toms moterims, bet abudu mano verslai buvo, kurios kūrė ir founderis buvo moteris. Tai buvo vienas regionuose senelių maitinimas, o kitas verslas buvo užkandžių prenumerata. Tai ir su maistu susiję. Gal tai susiję, kad aš skaniai pavalgyti mėgstu, aš nežinau.
1: Ir dabar kažką darot?
2: Deja, kol kas dar iki galo nesusitarėm, nes taip jau nutinka, iš tikrųjų, čia gal ne vienos mano patirtis, kad startuoliai, tie pradedantys verslai, jie nebūtinai pradedantys, yra ir tikrai pažengusių verslų, ateina į ryklius toliau ieškoti verslo plėtros galimybių, bet kai kurie tiesiog gauna to eterio dėmesio, staigiai šoka pardavimą ir tada jie sako, nu tai man, mums čia jūsų pinigų nereikia. Nu tai mes, kaip sakyt, nu nereikia, tai nereikia, žinai.
1: Dar dalyvautum, jeigu pakviestų?
2: Žinoma. Jo. Buvo labai įdomi patirtis. Vien tai, kokie žmonės reikliai yra šalia, kaip mes daug labai laiko kartu praleidžiam tam kambariukę, nes mūsų vis laiką uždaro į tą kambariuką ir neišleidžia, kad mes nesustiktumėm netyčia su tais, kurie verslus savo pristatinėja. Pičina, tai ten nuostabus ir įdomus pokalbiai vyksta ir tikri verslo sandoriai, vat, iš tikrųjų su vienu iš ryklių, vat, ir turim vieną įdomų sandorį per profitus.
1: Dar apie jį pakalbėsime, apie tą sandorį, nes man ir užkabinantas būtent sandoris, kad rykliuose buvo sudarytas sandoris ir tarp ryklių pačių. O kodėl negalima susitikti su tais, kurie pristatinėja savo idėjas?
2: Tokia yra laidos koncepcija ir tai yra, kaip ta laida turi savo labai iškės taisyklės, jei neklystų Sony tos laidos yra teisės turi ir tiek versliukai ar verslai, jie turi savo atskirą salę ir mes. Ir esmė viso to projekto, kad tu, kai ateini į atsisėdi toj kėdėj, tu net nežinai, kas tau bus pristatoma, tu net nenutoki. Ir esmė, kad tu turi tą sprendimą priimti ten sėdint. Mums duoda ten, nežinau, 5 minutes pasitarti ir iki pusvalandžio klausinėti. Ten, aišku, ne viską per televizorių parodo, ten parodo 2 minutes, bet mes ten ilgiausiai gal valandą klausinėjome. Ten jau eini į detalės, į finansus, į akcininkus ir taip toliau jau kai link sprendimo eina. Nes tu tenai turi priimti sprendimą ir tu ten duodi žodį, viskas, tu pasakai, aš investuoju, tai čia jis ir viskas, tai yra tavo žodis, tu turi investuoti. Tai va, tai viskas paremta gal tokius spontaniškus. Ir emocija, bet iš tikrųjų tai gal tada ir būna geriausi sprendimai.
1: Kokios sumos buvo investuotos šitame sezone?
2: Didelės. Aš dabar bendros sumos nepasakysiu, bet bus tikrai virš milijono ar link 2 turbūt.
1: Bendrai per visus
2: projektus. Bendrai per visus projektus.
1: Koks keiščiausias projektas jums buvo? Nu, kur taip pat pamatai ir galvoji, kas čia per velnės?
2: Keli tokie buvo. Vienas buvo toks kaip erotinis muziejus keliaujantis ir toks įrenginys. Va, tai toks taip, nu, įdomiai pasirodė. O kitas tai tiesiog vyrukas tiesiog į save investiciją siekia pritraukti ir tapti influenceriu, kad galėtų investuoti į savo tą žinomumą. Tai aš dar iki galo to nesuprantu, galbūt jau Amerikoje yra tai, kad tas influenceris yra kaip įmonė, ar ne, žmogus.
1: Kaip turtas.
2: Kaip turtas jo, tai va šitie tokie.
1: Ir kaip tai realizuojasi, jis į akcijas išleidžia kokias ar kažką?
2: Taip, mes taip iki galo ir nesupratom, buvo tiesiog skanus maistas patiektas ir jis buvo maisto influenceris, tai mes kažkaip va nepatikėjom tokia gan keistai. Ai, dar buvo vieni tokie vaikinai, laižytuvai. Tai kurie pristatinėjo mašinų plovyklą. Tai buvo labai linksma.
1: Gerai, šioje linksmoje vietoje padarome pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs. Čia Easy FM. Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Ekonominiai pietūs laida vedu aš Marius Dubnikovas, kartu su manim Viktorija Čijinskytė, Profitus vadovė. Kalbamės apie lėšas, apie investavimą, apie verslo ryklius, startuolius, kurie ne visą laiką pasiseka. Ir baigėme ties to, kad tarp verslo ryklių buvo padarytas sandoris. Man užkliuvo tas ir skaičius, ir tai, kad jūs tarpusavį televizijos ekrane susitarėte, ne? Kad...
3: Ne. Ne, tiesiog mes tenai susipažinom ir pasikalbėjom ir supratom, kad galim turėti bendrų reikalų.
2: Na, ir ką jūs padarėte?
3: Tai Gedimino šeimos holdingo įmonė išplatinome obligacijų emisiją.
2: Ir tos obligacijos yra dengtos akcijomis.
3: Taip, kaip pagrindinis užstatas įmonės Investagro akcijų paketas.
2: Ir natūraliai, jeigu platinė obligacijų emisija, tai turbūt pasakai, kam reikia tos investicijos.
3: Taip, tai yra verslo plėtrai.
2: Verslo plėtrai būtent žemės ūkio bendrovės?
3: Na, šito aš negaliu atskleisti. Okay. Yra tam tikri keli planai, galbūt įsigijimai, galbūt dar kiti sprendimai. Tai...
2: Gerai, sudarytas sandoris. Kiek pinigų yra traukėt?
3: Tai visa emisija yra 5 milijonai, visa ta programa emisijos. Pirmas tranšas buvo skirtas refinansavimui. Esamo...
2: Tranšas lietuvių kalba?
3: Atsiprašau, etapas.
2: Etapas.
3: Taip. Pirma dalis buvo skirta refinansavimui esamos paskolos. Ir rinkome 2,5 milijonų eurų, tačiau buvo didesnė paklausa. Tai siekia beveik 3,5 milijono, tai kadangi Gediminas turi kur tos pinigus jau investuoti, tai jisai tiesiog visą tą oversubskaitą didesnę paklausą, kiek buvo, jisai visas obligacijas priėmė. Taip.
2: Koks tas žmogus įmonė, kuri per Profitus būtent paskolino tokias pinigų sumas?
3: Tai buvo keli mūsų instituciniai investuotojai. Tai jie suinvestavo, didžiausia investicija buvo 1,5 milijono, ir kiti buvo smulkus investuotojai.
2: Smulkus tai kokie?
3: Tai vidutiniškai mediana buvo apie 1,5 tūkstančio.
2: O, tai čia...
3: Tai yra 3 obligacijos, nes minimali obligacijos, na, vieną obligaciją minimaliai gali įsigyti, kurios vertė 500 eurų.
2: Suprato. Palūkanos?
3: Palūkanos viravo nuo 7 iki 9,5, priklausomai nuo tiek, kiek obligacijų perki.
2: Kaip dažnai tokie sandoriai pas jums yra sudaromi?
3: Na, mes obligacijas platinam antrą kartą mūsų Profitus istorijoje. Tai pirmoji emisija buvo Lords LB, Lords obligacijos, susijusios su nekilnojamo turto projektu, va tarp kitko, man atrodo, prie Neries. O dabar antroji emisija, na ir dabar jau ruošiam dar kelias. Tai matom poreikį rinkos obligacijų produktui kaip finansavimo sprendimui, o investuotojam kaip investavimo galimybei.
2: Jeigu ruošiate projektus, kokios tai sektoriaus įmonės, kurios pas jumis ateina?
3: Tai pagrinde mes per Profitus finansavome nekilnojamo turto vystytojus, nekilnojamo turto projektus, arba viskas, kas turėjo nekilnojamo turto kietą užstatą. Ir būtent obligacijų produktas atveria galimybę finansuoti ir kitus sektorius. Tai va čia buvo žemės ūkio sektorius, dabar kalbamės apie tokį kaip irgi statybų sektoriaus, kitą finansinį sektorių, tai atveria galimybės finansuoti visus sektorius šitas produktas.
2: Jeigu finansuojam nekilnojamo turto vystymą, kokios ten palūkanos daugiau mažiau būna?
3: Vėl labai priklauso, kaip sustruktūruoti.

0: palūkanos sviruoja, aš taip sakyčiau, nu, vat ką aš mačiau rinkoje, būtent kas susijęs su nekilnojamu turtu, tai nuo 5,5, bet čia jau labai tokia žema riba, iki 12-13%, bet šiaip vidutiniškai, tai aš sakyčiau, kad kažkur tai turėtų būti tarp 7-9%.
1: Terminas, kuriam skolinasi?
0: Vat, pavyzdžiui, dabar kaip tik vakar turėjau pokalbį su didelė kompanija, jo apyvarta 40 milijonų ir jie sako, mums reikėtų 5 milijonų obligacijų emisijos tam, kad galėtumėm toliau auginti savo verslą, bet mes žinom, kad gražinsim po 5 metų. Tačiau mūsų investuotojai, na, vat, sutelktinio finansavimo investuotojai ir gan daug iš tikrųjų Lietuvos investuotojai nori trumpesnio investicinio horizonto. Tai kad būtų ten, na, iki metai, dveji, nu jau maks treji, ar ne, tai jeigu tu siūlai 5, tai pas mus daugiau tada jų investicijos laikomos į fondus, ar ne, kur 5+2, ar ten net ir truputėlį daugiau. Tai būtent mes siūlome daryti 2 metų obligacijas, ir tada iš karto tu gali įvardinti, ar jos bus refinansuojamos, koks išpirkimas bus, ar ne, ar tai bus refinansavimas, ar tai bus iš verslo, ten, nežinau, EBITDA srauto, ar kitos. Tai tu, bet šiaip dvieji metai dabar, aš manau, tai, kas domina mūsų investuotojus, jie tada mato labai tokį aišku laiko horizontą ir plius minus 2 metus tu gali susiplanuoti priekį.
1: Buvo paminėtas.
0: Aišku, atsiprašau, papildysiu, galima daryti ir 5 metus, bet tada reikėtų užrakinti didesnę palūkaną, ar ne, tam ilgesniam laikotarpiui.
1: Jo. Minėjote įkeitimą turto. Koks toks standartinis turto ir skolos santykis turėtų būti?
0: 70%.
1: 70, tai pakankamai aukštas.
0: Na, dabar jau rinka juda net ir kitą pusę, į dar rizikingesnę pusę, bet rinkoje taip, iki 70, mano galva, yra normalu. Jeigu yra mažesnis LTV, tai tada tikrai mažesnė rizika.
1: Ganėtinai standartinis klausimas, klausytojas klausia, ar savanoriaujat, ar turit patriotiškų investicijų?
0: Dabar galvoju. Taip.
1: Na, obligacijos gali būti įvairios turbūt valstybės.
0: Į valstybės nesu iš tas karinės investavus.
1: Gerai, grįžtame prie taip kitos pusės. Tie investuotojai, kurie investuoja po 1,5 tūkstančio ir taip toliau. Kokia tendencija yra? Didėja, jie stambėja, smulkėja ar kažkur juda?
0: Patys tie investuotojai, jų portfelis, ar vidutinė investicija?
1: Vidutinė investicija.
0: Tai vat kaip tik prieš ateinam pasižiūrėjau skaičius mūsų platformoj, tai praeitą mėnesį vidutinė investicija buvo 1200 su kapeikom, tai apie 1200, paprastai vidutinė investicija siekia apie 600. Tai vat praeitą mėnesį buvo 2x didesnė vidutinė investicija. Aišku, galbūt tai sąlygojo ir kelios didesnės investicijos mūsų stambesnių investuotojų, kurie investuoja. Bet šiaip vidutiniškai jinai sviruoja apie 600 eurų ir per paskutinius metus nelabai stipriai keitėsi. Bet aktyvus.
1: Bet čia yra viena investicija, nu, aš taip
0: viena transakcija.
1: Viena transakcija 600, o portfelis pats tokio kliento?
0: Portfelis siekia vidutiniškai apie 6000 eurų.
1: Tai po 10 investicijų maždaug daro kažkur tai.
0: Taip.
1: Kalbant apie sutelktą finansavimą, buvo čia praeityje įvykių Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje, Bioroskai sutelkto finansavimo platformos birėjo. Kokia situacija dabar yra Lietuvoje?
0: Aš manau, kad Lietuvos situacija labai gera. Vertinant tuo, kad tikrai turime griežtą priežiūrą iš Lietuvos banko. Lietuvos bankas aktyviai mūsų, bent jau negaliu sakyti apie kitus, bet mūsų aktyviai prižiūri ir jų yra pagrindinės siekis užtikrinti ir apsaugoti smulkų į investuotoją. Taip vat. Ir tas reguliavimas netgi kartais yra griežtesnis, ar ne, negu kitose šalyse. Ir lyginant su Europinė direktyva, mes kartais matom, kad yra ir vietinio reguliavimo tam tikro požiūrio, kuris yra griežtesnis ir tą verslą daro sudėtingesniu. Tai mano galva, kad Lietuvoj tikrai yra licencijuotos platformos gerai prižiūrimos. Negalėčiau to pasakyti apie kitas šalis, bet manau, kad įvedus europinį reglamentą prieš 2 metus, tikrai situacija pasikeitė ir tos platformos, kurios pavyzdžiui, vat, kaip pavyzdys viena tokia platforma, Reinvest24, jie patys statydavo, patys skolindavosi, ta prasme, visiškas totalus interesų konfliktas, tai tu gali beleką parašyti ir pritraukti tas investicijas ir viskas. Tai tokių platformų nebeliko.
1: Supratau, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.

0: Oazy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame apie pertraukas, ekonominiai pietus, laida Duda, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie finansus, paskolas ir pinigus kalbasi Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Baigiam kalbėti apie tai, kokie tie vis tik tai sutelkto finansavimo investuotojai yra. Dažnas klausimas finansų sektoriui. Ar pajautėt pensijų fondų reformos kokius nors srautus ar vėjus, kurie atsirado į rinką įkritus 4 milijardams?
3: Jau 4?
2: Man atrodo 4.
3: Wow, kažkaip neužsiekiau tos skaičius. Dažnas klausimas, netgi ir iš Lietuvos banko gavom paklausimą, ar ne, kad jie galėtų įsivertinti, kiek visgi pinigų buvo išleista vartojimo, kiek pinigų nuėjo investicijas. Tai aš noriu pasidžiaugti ir nesakyt, kad visi žmonės pinigus taško. Tikrai žmonės investuoja ir mes praeitą mėnesį, balandžio mėnesį sulaukėme, paprastai vidutiniškai sulaukėme apie 500 registracijų, o balandį sulaukėme 1200 registracijų naujų vartotojų. Tai reiškia 2,5 karto daugiau.
2: Jo.
3: Ir pačių investuotojų, kurie investavo, irgi buvo 80% daugiau negu paprastai naujų investuotojų, kurie pradėjo investuoti. Tai aš manau, kad Lietuvoje yra protingų žmonių ir tikrai galvoja apie investicijas ir išsiėmė pinigus, ketina investuoti. Tik aišku, labai svarbu tai daryti periodiškai, nes tenai pinigai, kai buvo investuojami periodiškai, tad reikia tą patį daryti ir toliau, nepamiršti to daryti.
2: Taip, nes šiaip aktualus klausimas, nes diskusijose dažnai būna diskutuojama apie tai, ką daryti su atsiimtais pinigais, bet tą dalį, kad reikia periodiškai investuoti, kartais jau jinai kažkaip ir nublanksta. Gerai, jeigu investuotojų skaičius dvigubėja, na, bent jau naujų paraiškų, jūs sugebate patenkinti projektų srautą, kad tie nauji klientai galėtų kažką tai nupirkti?
3: Praeitą mėnesį tikrai tai pavyko padaryti, bet ne visada tai pavyksta. Praeitą mėnesį tikrai buvo įstabus rezultatas. Mūsų investuotojus investavo daugiau nei 16 milijonų eurų kartu su mūsų stambiaisiais investuotojais. Tai tikrai turėjom ką pasiūlyti, bet dabar matom, kad projektai susifinansuoja minutėmis, bet net ir šiandien paleidom gan didelį etapą vieno projekto. 400 tūkstančių norėjau investuoti ir nebesuspėjau, bet mačiau, kad 600 investuotojų investavo. Tai tikrai ne visada projektų turim pakankamai dabar jau.
2: Ar tai reiškia, kad didėja konkurencija iš pačių investuotojų? Nes jeigu yra per didelis srautas, na, ta prasme, daugiau pinigų ateina, negu galima sudėti, tai palūkanos turėtų mažėti tokia?
3: Taip, taip ir būna.
2: Taip ir būna.
3: Taip.
2: Ir ta tendencija tęsiasi, ar tai yra tokie epizodiniai?
3: Tai yra banguoja. Platforminis verslas sistema ir yra. Tu turi užtikrinti tiek projektų, į kuriuos būtų investuoti srautą, tiek investuotojų, naujų pinigų, grįžtančių pinigų srautą. Ir visą laiką vyksta tokios kaip svarstyklės tarp šitų. Ir labai retai būna balansas.
2: Kiek blogų paskolų pasitaiko, vis tiek būna tokiam, vis jeigu turit srautą, na, neišvengiamai tikriausiai būtų sudėtingų situacijų.
3: Tai yra tikrai neišvengiama, tai šiuo metu turime 20.
2: Iš kiek?
3: Bendrai esame finansavę 2000.
2: Tai 1% tas,
3: kaip nuo visų finansuotų paskolų.
2: Rodiklis, tai taip. Nėra labai didelis, sakyčiau.
3: Nėra didelis, bet labai jisai nemalonus, bet taip jau yra, kad nutinka, tai pasitaiko, kad projektai vėluoja arba negražina sutelktos sumos ir tada turim keliauti į išieškojimą.
2: Kiek grįžta pinigų išieškojimo metu, nes taip suprantu vis tiek, jeigu susidurėt su sunkumais, na, tikėtina, kad minus 100% nebūna.
3: Ne, grįžta visi, tiesiog užtrunka, kol jie grįžta, nes pas mus visas portfelis yra su nekilnojamo turto įkeitimu, va, tik išskyrus dabar obligacijų produktą, ne, ten jau gali būti ir akcijų įkeitimas, tai tu anksčiau ar vėliau išieškai iš to turto, tu parduodi jį ir realizuoji.
2: Kokios tendencijos yra, vis tiek tikriausiai važiuojate į konferencijas, ir kokios yra tendencijos Europoje? Ir kaip mes atrodome tame kontekste?
3: Europos kontekste Lietuva atrodo labai gerai. Aš kalbu apie sutelktinę finansavimo platformas. Bendrai yra, jeigu dabar nesuklysiu, apie 230 sutelktinio finansavimo platformų, kurios veikia pagal naują europinį reglamentą, tiek ir išduotų licenzijų. Ir Lietuva yra penkta pagal licenzijų kiekį. ir pagal sutelktą sumą, tai mes esame penktuke. Pagal transakcijų skaičių, tai mes esame, man atrodo, numeris vienas, bet mes nesam tikri, kaip ten teisingai apskaito, nes greičiausiai įtraukia ir į aukojimo tas programėlės visas į transakcijų skaičių, nes jis labai nerealus atrodo. Bet mes esam tarp top penkių, tai pirmieji yra prancūzai, Niderlandai, ispanai, italai ir Lietuva.
2: Tendencijos pačios paslaugos, jos taip ir išlieka vat, sutelktas finansavimas ar dar kažkokiu taip ant papildomų paslaugų atsiranda?
3: Lietuvoje sutelktas finansavimas jis parengtas paskolą pagrinde, reiškia paskolinami pinigai. Jeigu mes žiūrėtumėm į Vakarų Europą, tenai yra ir investicijų į equity, tai reiškia į verslą.
2: Į nuosavybę.
3: Į nuosavybę, tai tu tada gauni pelno dalį ateities, arba nuostolį, taip. Tai yra rizikingesnių produktų yra. Ir matau, kad atsiranda būtent ir obligacijų produktas, ir grinai obligacijų platformos. Tai pats sutelktinis finansavimas iš esmės labai stipriai atranda vietą finansavimo žemėlapyje ir investavimo žemėlapyje, kaip tikrai patogus įrankis investuoti investuotojams. Ir pavyzdžiui, imkim Ispaniją, apie kurią aš galiu daugiau papasakoti, tai ten sutelktinis finansavimas šiuo metu dar yra taip, kaip Lietuvoje prieš 8 metus. Ten dar žmonės nežino, kas tai yra. Tai, bet atranda, labai greitai domisi, tai aš matau tikrai didelės perspektyvas. Dar tik pati pradžia šitų verslų Europoje.
2: Pati licencija, jinai būtent šitas veiklas ir duoda, ar dar kažko neišnaudojate, ką galite daryti?
3: Būtent šita licencija tai leidžia sutelkti investicijas į paskolas, į vertybinius popierius, į nuosavybę ir viskas.
2: Minėjot reguliavimas, yra griežtesnis Lietuvoje. Dažnai tenka girdėti iš įmonių, kad mes virstame reportingo kompanijomis ir nebelieka laiko verslui. Ar jūsų sektoriuje taip pat yra?
3: Taip yra. Ir iš tikrųjų yra papildomi specialistai samdomi, kurie privalo būti samdomi. Ir tik tai ačiū Dievui, kad mes turim prieš 4 metus atsinaunom visiškai naują platformą ir turim visus sprendimus digitalizuotus, tai tikrai visas reportingas yra digitalizuotas, nes kitaip tai čia būtų vargo vakarienė. Tikrai daug duomenų reikia pateikti ir kiekvieną kartą rinkti.
2: Kokia yra rizika pinigų plovimo pas jumis?
3: Pinigų mums rizika?
2: Nu, kad pas jumis ateis, sakykime, negeri žmonės, kurie galėtų kaip nors.
3: Tai yra ta rizika, bet mes darome visus AML čekus. Tai ne tik mes, bet ir visi mūsų partneriai, kur vyksta mokėjimai. Tai turim atskirą žmogų, įvairias sistemas, būtent pinigų kilmės patikrinimui. Ir tai darome kasdien ir aktyviai.
2: Gerai, aš pamenu iš praeities, mes kalbėjom ir pasukime šiek tiek kitą pusę į kitą veiklą. Jūs ne tik tai suvedate skolininkus su skolintojais, bet ir organizuojate švietimo festivalį, kuris vadinasi 3F. Visada galvojau, kad keistas pavadinimas, nes 3F paprastai yra suprantamas kaip Friends, Fools and Family, kai reikia pritraukti žmonių pinigus ir pirmas startuolis dažniausiai ir būna finansuojamas tais draugų, šeimos ir kvailių, kaip sakant, verčiantis. Bet šitos trys raidės reiškia kažką kitą, ne?
3: Finansinės laisvės forumas. Ir taip, mes kai sukūrėm, jau paleidom viską ir tas FFF, ai, gal reikėjo kažkaip kitaip, bet jau nebebuvo kelio atgal, tai ir liko tas FFF, finansinės laisvės forumas. Tai labai džiaugiuosi galėdama prisidėti prie tokio didelio renginio reikšmingo Lietuvai. Jis startavo pirmą kartą prieš 5 metus ir buvom vieni iš bendro organizatorių iš tos konferencijos. Iš pradžių tiesiog, sakom, susirinkim ir papasakom visiems finansinį raštingumą, nes supratom, kad yra didelė bėda. Ir kai pirmoje konferencijoje atėjo 800 žmonių, supratom, kad čia svarbus klausimas, tada kitais metais dar daugiau, pernai atėjo 2200 žmonių į konferenciją, tai man labai smagu matyti Mariju ir tave tarp mūsų pranešėjų visus tuos 4 metus, tai esi vienas labiausiai laukiamų pranešėjų, tai tikiuosi ir šiemet, net tikiuosi, aš žinau, kad ir šiemet susitiksim, tai tikrai džiugu dalintis turimomis žiniomis ir kurti vietą žmonėms ateiti pasisemti žinių apie investicijas, apie investavimą, apie finansavimą, apie pasirinkimą. pasirinkti, apie rizikas, galimybės, nes konferencijoje yra aptariamos įvairios investavimo įrankiai, tada įvairios investavimo sritys. Ir dar aplink, ar ne, alternatyvios investicijos. Tai ten atėjęs žmogus, jisai gali paklausyti, tada gali nueiti gyvai susipažinti su specialistais, nes yra investicijų mugė. Ir man labai smagu girdėti, kai iš renginio išeina žmonės, iš konferencijos išeina ir sako, nu aš susimotyvavau, aš jau viskas, aš vat, ar šiandien jau investavau, rytoj investuosiu. Tai labai smagu, kad ta konferencija skatina žmonės veikti.
2: Koks tas statistinis lankytojas konferencijos, kuris domisi investicijomis?
3: Labai įvairus. Iš tikrųjų, nuo pradedančių investuotojų iki stipriai patyrusių investuotojų, bet šiaip amžiai, jeigu taip per amžių žiūrėtumėm nuo 25 iki turbūt 45 metų aktyviausi žmonės, kurie domisi ir gilinasi. Ir tikrai, sakyčiau, pusė būtų pradedantieji investuotojai ir pusė jau investuojantis.
2: Ar galima sakyti, kad penktus metus veikianti konferencija jau yra brandi?
3: Nežinau, sunku vertinti iš tikrųjų, bet šiemet mums patiems nereikšminga, nes jau penkti metai, jubilėjiniai metai, keliamės į kitą erdvę, bus dar daugiau pranešėjų, bus trys main stage'ai, keturios workshop'o erdvės, keturi asmeninių pokalbių, tokie susitikimai, kur bus galima asmeniškai klausti tokiuose labai nedidelėse erdvėse. Tai kiekvieną kartą siekiam tą konferenciją padaryti įdomesnę, turiningesnę ir prasmingesnę.
2: Kalbant apie finansinį švietimą, man teko matyti, kaip Lenkai daug investuoja į finansinį švietimą. Tai yra vyriausybinių lygių, yra priimti sprendimai, kad na, realiai netgi institucijos ir valstybinės institucijos yra įpareigotos vienai par kitaip remti finansinio švietimo programas. Kokia situacija yra Lietuvoje? Ar gaunat jūs paramos iš, sakykime, kokios nors iš valstybinės sektoriaus?
3: Su mumis jau visus keturis metus ir tikiuosi ir šiais metais kaip renginio partneris yra Lietuvos bankas, kuris turi atskirą švietimo būtent finansinio raštingumo centrą. Tai visą laiką laukiam ir pranešimų, ir prisidėjimo prie konferencijos, tai tikrai matom, kad jiems tai yra svarbu. O iš kitų institucijų mūsų konferencija, kad mes tiesiog darėm ją daugiau tokią praktinę, tokią rinkos, ne politinę, tai mes tiesiog darėm iš rinkos dalyvių, tiems, kam įdomu, kas domisi, iš nu, tokio daugiau praktinio aspekto, neieškant kažkokių tai papildomų valstybinių paramų.
2: Gaunam šiek tiek klausimą iš Pauliaus. Kaip ir taip, man atrodo, palėtėm šitą, bet reikia turbūt įgarsinti. O klausimas, ar privatus asmenys gali investuoti jūsų platformoje?
3: Tikrai taip gali ir įmonės, ir privatus asmenys.
2: Yra kažkokie ribojimai, kiek žmogus gali, pavyzdžiui, privatus investuoti, ar tai yra, gali būti?
3: Ne, per sutelktinio finansavimo nėra, yra ribojimas per peer-to-peer platformas, kur žmonėms skolina. Tai yra mūsų yra sutelktinio finansavimo platformos, o ten yra, jūsų pamiršau dabar, sutelktinio, peer-to-peer. Kur
2: žmogų,
3: taip, kur yra fiziniams asmenims skolina per mūsų platformą, yra skolinama tik tai verslams. Tai čia ribojimo nėra.
2: Kodėl nesiemėte peer-to-peer?
3: Nežinau, iš tikrųjų, mano platformos idėja tai buvo susijusi su nekilnojamo turtu, nes aš prieš tai 10 metų buvau nekilnojamo turto sektoriuje ir aš pradėjau nekilnojamo turto platformą. Paskui tik supratau, kad čia yra finansavimas, o ne nekilnojamas turtas. Tai gal natūraliai taip ir gavosi. Net negalvoju apie tą sektorių, nes nesu iš bankinio sektoriaus, nes didžioji dalis tų platformų įkurtų remiantis bankinio patirtim bankininkų.
2: Nebuvo sunku pereiti iš nekilnojamo turto į finansavimą?
3: Aš, tai ne pirmas mano verslas, tiek nekilnojamas, tiek stiltinė finansavimo platforma, tik tai, kad man reikėjo kaip žmogui, kaip asmenybei pakeisti savo, šiftą padaryti savo žinių nuo nekilnojamo turto į kapitalo rinkas.
2: Jo.
3: Aš kai tai pradėjau daryti, aš visiškai nesupratau, ką aš darau. Tik tai po kokių 2-3 metų aš supratau, kad aš atėjau į visai kitą sritį ir man reikėjo įgauti labai daug naujų žinių šitam sektoriui.
2: Kaip tas pokytis buvo daromas? Jeigu mūsų klauso žmonės, kurie, pavyzdžiui, irgi galbūt renkasi arba ketina keisti kažkokią tai savo poziciją.
3: Kai pradėjau kurti sutelktinio finansavimo platformą, aš supratau, kad aš nieko nesuprantu apie finansus, tik apie nekilnojamą turtą. Tai aš tada iš karto įsirašiau SM į kursą finansų strategija ir valdymas ir jau mokytis. Ir taip nuolat ir mokinausi. Ir dabar dar mokinuosi.
2: Kitaip sakant, rekomenduojate investuoti į save.
3: Žinoma, pati geriausia investicija ir į profitus taip pat.
2: Profitus. Gerai. Jūsų konkurentai. Jūs, rinka, kaip atrodo ta rinka? Kokie žaidėjai dalyvauja Lietuvos sutelkto finansavimo rinkoje?
3: Va, kaip tik pasižiūrėjau prieš ateinant, balandžio mėnesį lietuviškos platformos bendrai sutelkė apie 55 milijonus eurų per balandžio mėnesį veikiančios platformos.
2: Čia per balandžio mėnesį tiek išskolino pinigų? Taip. Arba paskolino?
3: Taip, arba investuotojai suinvestavo.
2: Jo.
3: Taip, taip. Tai ta konkurencinė aplinka, jinai tikrai intensyvi ir intensyvėja. Kiekvienais metais galiu pasakyti, pati verslą pradėjau prieš beveik 8 metus. Mhm. Tai tada buvo tik kelios platformos, dabar jau, kaip minėjau, yra 13. Ir čia, na, yra toksai, kaip sakyti, gal ir mentaliteto klausimas, jeigu va kažkam tai sekasi, nežinau, kokios kelių pastatėjai, ten gerai dešrelės eina, tai ir kitokios kelių reikia statyti ir dešrelės pardavinėta, ne? Tai tas šiek tiek jaučiasi, tik aišku, aš žinau, kad sukurti šitą verslą reikia labai daug pastangų, reikia investicijų, reikia laiko, reikia track recordo ir jisai toks kaip sniego gniūžtė, jis išsisuka ir išsisuka. Ir tuos pirmuosius projektus sutelkti platformos yra sudėtinga ir aš matau, kaip naujom platformom tai irgi nėra lengva, bet platformos atsirandančios yra geros, kokybiškos ir aš manau, kad mūsų ta rinka yra tikrai pakankamai didelė ir visi čionai savo vietą atrasim ir randam. O kitas svarbus dalykas, kokį aš matau, tai bendradarbiavimas ir aš manau, kad tarp platformų, kaip sakykime, ir dabar su kitom finansų įstaigom ar nekredito įstaigom, mes pradedam daryti bendrus sandorius, tai aš tikrai tikiu ir tuo bendradarbiavimu ateityje.
2: Bankai jums konkurentai ar ne?
3: Mums tai ne. Bet, pavyzdžiui, mes susiturdavom su sunkumais, ypatingai dar veiklos pradžioje ten hipotekas užregistruoti, ar ne, jie neduodavo sutikimo tam antriniam įkeitimui, nes, sakydavo, čia kažkas neiškaus tos platformos, nesvarbu, kad licencijas turim ir patvirtinti Lietuvos banke esam. Ir dabar pasitaiko, bet nelaikau kaip tiesioginio konkurento.
2: Per 8 metus, kokio dydžio tai yra verslas? Kiek žmonių dirba, vat, kad aptarnauti profitus?
3: Apie 30 pas mus šiuo metu dirba.
2: 30. Žmonių. Koks charakteringas jūsų darbuotojas yra, kaip jį apibūdintumėt?
3: Aš manau, kad, nu taip, jeigu taip įsivaizduos, šiaip tokia gera hebra kosmonautų, bet nu mūsų tiesiog tokia yra aktyvų žmonės, savarankiški, owner turi savininkiškumo tokį mąstyseną, proaktyvus ir atsakingi, taip sakyčiau, o praeitą mėnesį tai šiaip žvėris visi buvo.
2: Bet yra jauni žmonės, kaip jūs žiūrėjau. Nu, aišku, klausimas, ką laikom jaunu.
3: Taip, ką laikom jaunu, bet šiaip Mario mūsų metų.
2: Tai ne tokie jau ir jauni, turbūt. Nežinau apie pačią, bet apie save žinau. Tai va.
3: Man atrodo, mes vienmečiai.
2: Gali būti. Dabar besiplečiančiant šitai rinkai, dar yra vietos platformoms naujoms. Ar tai jau yra rinka, kuri yra brendusi ir galbūt ateinate į kažkokį, tai pavyzdžiui, konsolidacijos procesą, kur konkurentus pačiupinėt norisi ir pabandyt galbūt nupirkti?
3: Kaip sakoma, visiems yra tos vietos pasaulyje. Bet Lietuvoje tikrai didelė konkurencija tarp platformų. Nu, tokioj mažoj šalyje mes turime daug platformų lyginant su kitomis šalimis. Vat, pavyzdžiui, Ispanijoje aktyviai veikia, vat, kur gali sakyti, skaičiuoti stebėt, 3 platformos. Lietuvoje tokios stipresnės, aktyviai veikiančios, aš sakyčiau, 7-8. Su teltinė finansavimo, ne pir-tu-pir. Tai va, tai o rinkų dydžiai tai skiriasi 10-20 kartų. Bet tas konsolidavimo momentas, aš tikiu, kad jisai ateis, dabar aš dar nematau signalų, bet aš tikiu, kad turėtų tai būti, nes visgi veiklos efektyvumas čia yra labai svarbus ir daug dalykų, ypatingai reguliacinių apjungus, ar ne, tikrai galėtum turėti didesnį efektyvumą.
2: O jūs turite asociaciją kokią nors, kurį?
3: Turim. Mes priklausom FinTech asociacijai.
2: Taip ratu. Laida juda į pabaigą. Matau, Miglė vis tradicinį klausimą užduoda. Tikrai įdomu, ką ši žavi sėkminga mergina vairuoja?
3: Tik BMW.
2: tik bamba. Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ne, ne pertrauką, laida baigėsi. Laikas išėjo, greitai prakalbėjom. Ekonominiai pietus, laida vedžiu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie pinigus projektus, nuotaikingai kalbėjosi Viktorija Čijinskytė, Profitus vadovė. Ačiū, Viktorija, kad atvejai.
3: Ačiū, Mariu, už kvietimą.
1: Ekonominiai pietus.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Gyvenk be įtampos. Easy FM. Talentai po priedanga.
1: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. Prie mikrofono Nikodemas Kairys. Kartais talentai išgarsėja per naktį, o kartais auga tyliai, kol vieną dieną supranti, kad jie jau čia. Šiandien viena iš tokių istorijų – atlikėja X Guščia arba Gustė Danauskaitė. Apie jos kelią, muziką ir viską, kas lypi po tuo vardu, šiandien ir pasikalbėsim. Labas, Gustė.
2: Sveiki.
1: Tai jau prieš laidą ir dabar man buvo baisiausia ištarti tavo sceninį vardą. Tai dabar visų pirma, prieš pradedant visą laidą, reikia pasimokyti, kadangi vis tiek jau, kaip ir sakiau, esi tas talentas jau kylantis ir tavo muzikos karjera tikrai jau įgavo pagreitį šią akimirką. Tai iš viso, kaip sugalvoji tą sceninį vardą ir kaip įteisiklingiau tarti, nes klausytojai, man atrodo, ganėtinai sunku tai padaryti.
2: Taip, tai mano sceninis vardas yra tariamas X Guščia. Ir jis kilo nuo mano vardo, kadangi aš esu Gustė ir mane vaikystėje vadindavo Guščiukė. Ir aš, kai buvau paauglė, žaisdavau visokius tai kompiuterinius žaidimus ir ten jis reikėdavo susigalvoti tiesiog savo žaidėjo pavadinimą. Ir aš susigalvojau X Guščia ir paskui, kai pradėjau daryti muziką, natūraliai pradėjau jį ir naudoti. Aš kažkaip net negalvojau, kad čia taip viskas bus rimta ir kad dabar reikėjo žmonėm iš tikrųjų verstis per galvą, kad ištart mano šitą pavadinimą. Tai atsiprašau visų, bet tokia jau aš.
1: Bet kaip paaiškini, gal žinai, nėra taip ir sunku visai. Nu, X Guščia. Jau nu, va, bet, dabar, vat, jau žinai, išmokau. Bet...
2: Tas X-as, jisai trikdo gal žmonės. Jo. Šiaip mane vadina draugai Guščia tiesiog. Tai tas toks nelietuviškas... X-as jisai confusino šiek tiek.
1: Gerai, iš tiek sunkiau, bet jis tiek vis dėl to, nu, teks išmokžiu vis tiek bet kokia atveju. Tai, Gustė, tai kaip viskas prasidėjo? Ar muzika, prasidėjo ne bendrai, bet iš tavo muzika atėjo iš vaikystės, ar jinai atsirado kažkam tavo gyvenimo kely, iš viso, vat, kada vat pradėjai suprast, kad iš viso nori, kad būtum arti muzikos?
2: Muzika mane lydėjo iš tikrųjų visą mano gyvenimą, kiek aš tik atsimenu. Mano pirmi prisiminimai, kuomet aš pradėjau dainuoti, tai buvo darželyje. Mes turėjom babtų darželyje, choras buvo ir aš vykdavau tenais dainuoti. Ir tuomet dainuodavau dar ir viena ir mes vykdavom į senelių namus ir būdavo mokykloje, darželyje koncertai, kur aš pasirodydavau. Ir galiausiai, negaliausiai, o vėliau viskas taip evoliucionavosi, aš tada perėjau mokyklą, mokykloje taip pat buvau merginų ansamblyje ir tada kažkaip pas mane atsirado tiesiog mikrofonas, aš pradėjau įrašinėti tą muziką ir kad aš jau tikrai supratau, kad čia mano kelias ir kad aš noriu juo eiti tvirtai, tai buvo tik tai šią vasarą ir iki tol aš tiesiog dariau tai, kas man patinka ir net negalvojau apie jokį kažkokį tai pasisekimą ar kur tai mane ves. Bet dabar viskas atrodo su laiku vis rimtėja ir tie projektai didėja ir man labai gera laikyti savę muzikantę.
1: Geras. Bet va, kažkur at irgi skaičiau straipsnius prieš ruošdamasis laidai apie tave ir esi visai nesenai minėjus, kad nu vis tiek dabar nesi plačiai žinoma atlikėja, bet dabar va, šią būtent akimirką va, kažkaip man atrodo, aš visada pakliūnu ant tų momentų žmonių, kai pradeda nu, va, taip jie augti ir jau būna ta vieta, kur jau greitų metu, man atrodo, bus visai ganėtinai žinomas vardas ir... Ir jo, tai dabar viskas labai sparčiai keičiasi ir kaip tu pati vat jautiesi tuo pačiu, žinai, metu, kai vat jauti, kad tai vis dėl to nebėra, va tik tai tas momentas, kai vaikystėje tiesiog pasiėmi mikrofoną ir rašinėjai dalykus, bet jau vis dėl to auga plačiau. Kas šiaip galvoji vyksta pas tave šią akimirką?
2: Man labai gera girdėti tokius palaikymo žodžius. Iš tikrųjų, atsisukus metus atgal, aš galiu pamatyti iš tikrųjų, kokį kelią jau dabar mes nuėjom. Ir viskas tik stiprėja ir auga ir net nežinau, turbūt žmonės supantis mane man parodo, kaip mes toli galim eiti ir visą laiką mane įkvepia ir suteikia kažkokių tai naujų vėjų. Ir aš net nežinau, aš net negaliu atsakyti šitą klausimą dėl to, nes tai darau pirmą kartą ir ar man čia pasiseks, aš net nežinau, bet tiesiog man labai gerai yra aukt ir supt save žmonėm, kurie jaučiasi taip pat kaip aš ir manau, kad laukia tiesiog gražių dalykų, ar jie bus dėlė, ar nebus dėlė, aš tiesiog nežinau, nežinau, ar seksis, ar nesiseks. Čia turbūt gal sėkmės dalykas tiesiog.
1: O šiaip, žinai, iš tos kitos pusės, kas galvoj vyksta, kai vis tiek planavai tikriausiai vienaip gyvenimą, žinai, baigi mokyklą ir galvoj vis tiek, kaip čia dabar iš profesinės pusės turėtų viskas atrodyti, tai kaip suprantu apie muziką, per daug negalvojai, kad čia būsiu dabar atlikėja ir čia ruoštusi visam šitam scenarijui ir kai ateina šitas momentas, o tai kas tada vyksta galvoj, ką tu dabar galvoji apie savo, tarkim, profesinį kelią, ar tu, žinai, nori eiti tą profesinį kelią ir dar jį daryti, ar dabar labiau, žinai, prioritetas yra, kad vis dėlto, kad reikia žiūrėti čia ir toks viskas apsiverčia. Reikia aukštyn kojom šią akimirką.
2: Aš kai buvau mokykloje, galvojau, kur man čia dabar reikės stoti. Man beje yra 21 dabar, tai aš tą mokyklą ne per seniausiai ir pabaigiau, bet galvojau, kad noriu įstoti mokytis kažkur, kur man įdomu, tai taip ir padariau. Ir dabar aš supratau, kad galbūt net nesupratau, o tiesiog supratau, kad man reikia tiesiog dabar laiko, mes dabar darom albumą, tai aš pasiėmiau akademinės atostogas šiais metais ir visiškai dėl to nesigailiu, nes muzika, atrodo, man kiekvienas tik įrodo, kad jinai yra verta mano šito laiko ir dėmesio ir man tiesiog grįžta viskas su kaupu. Bet kai buvau mokykloje, aš labai norėjau būti mados dizainerė ir norėjau sieti savo karjerą su kūrimu drabužiu. Bet tuomet įstojau į tekstilę, aš jau esu pasakojus viename podcast'e, tai gal neįsiplėsiu per daug, bet šiaip šią vasarą pas mane atėjo toksai apsisprendimas, kad vat, muzika yra šitas kelias, nes išgyvenau tokią šiek tiek krizę ir man reikėjo, atrodo, buvo toks kertinis momentas, kur aš turėjau tiesiog pasirinkti, ar aš čia noriu į toliau, nes supratau, kad čia reikia ne tiesiog daryti muziką, čia reikia gyventi tuo, nes yra tiek daug dalykų išorinių veiksnių, kurie tiesiog nebus padaryti, jeigu tu nebūsi tam atsidavęs. Ir aš tiesiog supratau, kad gerai, kam aš dabar bėgu nuo viso šito, nes labai norėjau pabėgti. Supratau, kad reikia tiesiog atiduoti save tam ir tada žiūrėti, kas iš to man gausis. Tai muzika, nežinau, dabar aš tiesiog darau ir žiūriu, kaip man seksis, visgi dar jaunas ir ne tiek daug apie pasaulį dar suprantu, bet man tiesiog patinka.
1: O dabar šiaip vis tiek jau ne pirmi metai vis tiek kuri muzika, vis tiek viskas prasidėjo šiuo tiek anksčiau, gal kiek metų prieš pradėjau taip, kad jau pradėtum kelti vat, ir muziką, ir viešinti muziką.
2: Pirmą dainą įkėliau gal 21 metais. Tai jau 5 metų.
1: Tai va dabar pažiūrime nuo tos pirmosių kirkėliai ir dabar, kaip viskas atrodo, labai daug visko pasikeitė. Padar prieš pokalbį ir kalbėjom, kad nu, muzika visiškai, tu tikrai eksperimentuoji su savo kūryba ir vat kas matos, kad labai ieškai ir vis tiek dabar atei iki to momento, palyginus visas būtent tą laikotarpį, kaip jis atrodo, kaip viskas keitėsi ir kai, ką tu dabar va taip iš šalies, žinai, žiūrint, ką tu matai, kaip atrodė visas tas kelias.
2: Kai aš pradėjau, galbūt esminis dalykas, tai buvo žanras, dariau tokią labiau trepo R&B muziką ir nuo R&B aš ir dabar galbūt nelabai nutolau, net nenutolau galbūt pasakysiu, bet tie instrumentalai, ant kurių aš įrašinėdavau, jie būdavo tiesiog padaryti ir tenais galėdavau ir iš YouTube'o pasiimti ir jie tiesiog būdavo toksai lengvai prieinamas tiesiog grobis, kur bet kas gali tai padaryti ir dabar mes kuriam muziką su gyvais instrumentais, su kaip čia, su muzikantais ir gaunasi visiškai kitoks prieimas prie to. Man labai patinka su muzikantais dirbti, nes suprantu, kad kiekvienas, kuris groja, jis turi savo braižą, jis turi savo kažkoje patirtį ir supratimą apie muziką ir savo skonį. Ir kiekvienas tą skambesį savaip interpretuoja ir man labai patinka, mes buvom išvykę į kūrybinę stovyklą dabar galvoju, galbūt prieš 2 mėnesius, jeigu neklystu, ir mes išvykom 5, tai išvyko Tuomas, mano grupės būgnininkas, Bartas, mūsų gitaristas, Rokas, mano muzikos direktorius, ir Jonas Drėma, būgnininkas, Drėma. Ir mes kažkaip visi taip gražiai sintezavomės ir sukūrėm tokių gražių dalykų, kurie kiekvienas atrodo toksai savitas, ir nors tie stiliai ir jausmai jie skiriasi, bet kažkaip man tiesiog labai gražu, kaip mes džemindami, aš nežinau, grodami vienu metu, improvizuodami, tiesiog sugebam išlaikyti kažkoje tai harmoniją ir padaryti tą kūrinį tokiu visiems suprantamu. Nu, žodžiu, čia toksai jau gilus, toks gilesnis miškas. Bet jo, pagrindinis turbūt ir esminis dalykas tai yra tiesiog darbo principai, kaip aš dabar darau tą muziką. Ir anksčiau pastebėdavau, kad kadangi aš darydavau tą trepo muziką, joje labai tiesiog daug yra netikrumo, aš galiu pasakyti. Ir žmonės tiesiog apsimeta ir man tas tiesiog nelipo. Ir aš supratau, kad aš negaliu tiesiog performant to, kas aš nesu, ir tada aš tiesiog pradėjau ieškoti kažkokių tai būdų, kaip man labiau tada save atskleisti, jeigu aš nenoriu apsimetinėti. Ir tada aš atradau savo muzikos direktorių, savo prodiuserį pagrindinį, su kuriuo mes dabar vystome naują projektą, vystom naują albumą, pavadinimu Triukšmas. Ir mes su juo kažkaip labai jautriai leidom vienas kitam ir leidžiam vis dar atsiskleisti ir ieškom savęs skirtingose muzikiniuose stiliuose ir tiesiog labai eksperimentuojam, paleidžiam visą tą mintį, kad reikia padaryti kažkokį rezultatą ir tiesiog kuriam.
1: Tai va, irgi dabar pati paminėjai savo naują albumą, kuris va tikriausiai ir labiausiai parodys, apie ką yra tavo kūryba dabar. Ir va, kaip ir sakai, labai gražiai viskas skambėjo, kad dabar eksperimentuoja ir dabar, nu, iš tikrųjų, va, atrodo, su komanda, su kitais tu jau ieškai. Ir bandai suprasti, kas yra tavo žanras, kas yra tavo muzika ir panašiai. Bet kuo, va, būtent šis albumas atrodo, ką dabar labiausiai pasako apie dabartinę tave? 9 mėnesius kūrėt ir ką, va, labiausiai galėtų apie tave dabar pasakyti? Nu, va, to iš viso trepo, kaip sakai, ir dabar, nu, man atrodo, viskas kardinaliai, aš taip jaučiu, turėtų skirtis.
2: Nu, man atrodo, kad skirsis, bet aš kiekvieną tą etapą, kurį praėjau, aš jį labai vertinu ir dabartinę etapą, kurį aš einu, aš dar nesuprantu, vis laiką aš nesuprantu, ką aš darau, iki kol aš padarau, tai... Bet visi tie etapai jie buvo reikalingi man tiesiog kaip menininkiai ir dabar, kur aš esu, tai galiu pasakyti, kad tiesiog vis dar kasuosi save ir suprantu, kad man nereikia ieškoti kažko tai išoriai, nes viskas yra tiesiog many ir vis dar kapstausi, vis dar aiškinuosi, man atrodo, mano muzika labai ryškiai atspindi tokio tiesiog jauno žmogaus, nežinau, augimą visuomeniai, pasaulį šiam. Ir aš toli nuo šitos temos ir nenutolstu, bet pagrindinis galbūt toksai atspirties taškas iš viso, kodėl aš pradėjau šitą albumą rašyti, tai buvo va, ta krizė, kurią aš išgyvenau vasarą. Ir...
1: O kaip ta krizė pasireiškė? Kas ten vyko?
2: Man tiesiog buvo taip pilka ir aš buvau pilna apatijos ir aš nejaučiau tiesiog pasitenkinimo, aš nieko labai save dėl to kaltinau ir tiesiog galbūt atsidūriau tokioj kryškelį tiesiog, kur nebežinojau, ar man čia reikia, ar aš noriu, nes visas viešumas, kuris ateina, manęs nelabai tenkino ir aš ne dėl to darau muziką, kad būčiau kažkokia tai žymi, bet jo... Ir aš čia radau pas tave studijoje Dantės dieviškąją komediją ir albume atsispindi tam tikri fragmentai iš tos knygos.
1: Jo, dėl to taip ir užkabino, tai tik jie iškart ką pamatai.
2: Bus daina pavadinimu Laukiamasis ir jinai vat, buvo labai inspiruota Dantės Inferno, būtent pirma giesme, kur Dantė atsiduria tam juodam miške ir tenais yra simbolizuojama vidurio amžiaus krizė, pas mane turbūt buvo ketvirčio, aš nežinau, bet žodžiu, tiesiog, kur tu tiesiog nieko nebežinai, viskas tamsu ir niekas tavęs nepatenkina. Tai va, iš to kilo mano albumas, bet kažkaip paskutiniu metu aš jo klausau ir aš supratau, kad okei, jisai pasikeitė ir man iš tikrųjų jo visa nuotaika kažkaip vis evoliucionavo, keitėsi ir dabar aš jo klausau ir iš tikrųjų netgi pajaučiau, kaip aš nesąmoningai pakeičiau ten tam tikras vietas, pavyzdžiui, dainuose, kurios buvo pilnos tokios, va, tokio liūdesio į kažką tai šviesesnio, kas teikia viltį. Ir dabar galiu pasakyti, kad albumas iš to triukšmo, kur aš buvau, jisai truputėlį tolsta ir tampa kažkokia tai va, harmonija. Tai labai džiaugiuosi dėl šito, nebuvo tokia intencija absoliučiai, bet labai tiesiog džiaugiuosi, kad pati apie save geriau jaučiuosi šiuo metu ir galiu skleisti tą šviesą pasauliui. Nes iš tikrųjų jisai atėjo, aš kai jį pradėjau rašyti, aš iš karto atsiprašiau visur ir sakiau, kad čia bus tiesiog žiauriai tamsus albumas, nes aš tiesiog taip jaučiuosi. Bet aš tiesiog dabar laiminga ir džiaugiuosi, kad viskas taip vyksta.
1: Bet tai gal per anksti pavadinimą sugalvoji? Dabar gal, žinai toks gal?
2: Bet labai gražus.
1: Bet tam ir atsispindės gal, ne?
2: Bet labai gražus bus transitionas, nežinau, perėjimas. Tiesiog man atrodo, kad pradžioje bus tokios pilnos tokios vat, pasimetimo dainos ir galiausiai atsira šviesa.
1: O dabar vis tiek, kaip ir tavo artėjantis koncertas, kuris bus šį mėnesį, tai irgi toks, kaip ir mes kalbėjom, pirmas, toks didesnis, jau galima sakyti, tavo karjeros koncertas, tai kaip bebūtų vis tiek viską, žinai, dėlioji tam tikrais etapais, tai čia jau tokį, išaugai tokį didesnį, visiškai kitą muzikos stilių, o ką tu pačiai dabar reiškia ateinantis koncertas ir kaip pati jautiesi, žinai, kaip atlikėja, kaip dabar jau žinanti, kad kitaip transliuoji save ir savo kitokią muziką. Kaip jauties?
2: Tai iš karto paminėsiu, kad koncertas, apie kurį mes kalbame, jisai įvyks gegužės 9 dieną Tamsta klube. Ir mes pasirodysime su gyvo garso grupe tenais. Ir man atrodo, būtent šitas dalykas labai daug nusako. Gyvo garso grupė iš tikrųjų priduoda daug daugiau gyvumo ir daug daugiau tikrumo tiesiog. Ir aš visai kitaip ištransliuoju muziką, kurią aš performinu, parodau. Tai, nežinau, šiaip mes su gyvo garso grupe pradėjome koncertuoti gruodžio mėnesį, tik tada mes pilnai susibūrėme ir aš nenoriu kitaip. Man tiesiog taip patinka ir aš jaučiu, kad aš taip tiesiog noriu pasirodyti ir man sunku dar pasakyti dėl to, nes visa šita muzika, kuri nuskambės albumo pristatyme, ji bus visiškai nauja. Tai čia bus dar vienas naujas etapas. Ir aš visą laiką prigaunu save, kad aš kalbu apie naujus etapus, bet jie iš tikrųjų visą laiką ir būna nauji, ir mes keičiamės, ir mes augam. Tai aš nežinau, čia tiesiog toksai šitas albumo pristatymas, jisai galbūt labiau draugam, savo žmonėm, kurie prisidėjo prie albumo, nes tikrai jaučiu didelę padėką visiems, kurie eina mano, kartu mano keliu, mūsų keliu. Ir jo, tai aš nežadu sustot, man čia

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Gustė Danauskaitė, kurią klausytojai atpažįsta kaip X Gusčia, jaunosios kartos atlikėjų atstovė, pastaruoju metu stebinančią klausytojų savo muziką, žandro pokyčiais ir eksperimentais. Tai vat, įsidėmėkit, kaip ir jau pradžioje mokinomės šį būtent sceninį vardą, tai aš jau žinau, kad dažniausiai, jeigu pasakau, tai taip ir būna, tai tikrai reikės visiems jį greitu metu tikrai mokėti. Tai gerai, taip pat pasikalbėjom pirmoji dalyje būtent bendrai apie tavo kelią, apie ateinantį koncertą, apie visus būtent pokyčius, kaip viskas ėjo per šituos metus, kaip tavo jaunos būtent atlikėjos. Tai dabar noriu šiek tiek pasigilinti ir bendrai pasižiūrėti apie Lietuvos tą sceną ir kaip, žinai, tu dabar jautiesi. Nes šią akimirką tokia atrodo lyg ir konkurencija, ne konkurencija, bet kad konkurencija didesnė padaryti kitaip. Tu turi labai išsiskirti iš kitų, nes dabar šiaip yra kalbama, ypač ten Gen Z mūsų kartoji, kad čia viską turi daryti kitaip, unikaliai, kaip nebuvo ir panašiai. Tai vat kaip tu vat jautiesi šitoj vietoj, kai vat toks atrodo lyg iš išorės spaudimas yra padaryti visiškai kitaip. Tai kaip išlikti savimi, tame visame triukšme galima sakyti.
2: Aš visą laiką mačiau muziką tiesiog kaip terapijos formą ir iš tikrųjų tiesiog dalinimasis su kitais savo kažkokiu tai pojūčiu ar potyriu jisai suartina ir leidžia kitam jaustis mažiau vienišam. Tai aš visą laiką atsigrėžiu į save ir neieškau įkvėpimo kažkaip kituose. Man tiesiog patinka narpliotis ir aiškintis ir aš net nežinau, kaip man

0: patarti, galbūt tiesiog atrasti tai, kas džiugina, kas paliečia tave patį ir bandyti domėtis tuo. Aš visai daug laiko šį praleidžiu. Vieną bent jau praleisdavau. Aš esu iš mažo miestelio, iš Babtų ir kažkaip tenai savo kambarį ir tapydavau, ir pieždavau, ir darydavau muziką, ir, žodžiu, krūvą reikalų ten aš turėdavau, tai man tiesiog labai gera būti su savim, tai aš jaučiuos, kad visai galbūt save pažįstu, ir man tiesiog domino šiaip psichologija, tai tiesiog man gerai save gilintis, ir tai aš tiesiog perteikiu kūryboje, ir man kažkaip visą laiką aukščiausiai būna idėja, o ne tai, kaip skambės ten kūrinys. Aš visą laiką labai atsižvelgiu į energiją, tipo, ir kaip aš pati jaučiuosi, ką man tai atneša, o koks bus finalinis rezultatas, tai dažniausiai būna jau kita darbo dalis. Tai aš tiesiog atsiduodu tam, kas mane kažkaip viduj verčia jaustis laisva ir neuždaro į kažkokius tai rėmus. Nes man atrodo, kai tu kažką ar kopijuoji, ar kažkur tai būni kažko įsikvėpęs. Nu, įsikvėpęs tai geras dalykas, bet jeigu tu bandai būti kažkuo kitu, tai mažas šansas, kad tada sužinosi, kas nuo širdžiai iš tavęs sklinda. O gal ir ne. Nežinau. Bent jau aš taip manau.
1: O dabar, jeigu man, šiaip, sakau, man vat, kiekvienas atlikėjas atrodo visada labai kažko išsiskiria. Būna tokių, kur atrodo, žiūri, nu, tai atrodo, ką tu čia dabar kitokio lyg padarėjai, bet aš nežinau, aš tave išklausiau, vat, irgi, kai pirmą kartą išgirdau, atrodo, nu, iškart matau, kad nu, kažkas kitaip, nesuprantu, kas kitaip, lyg ir atrodo vis tiek eina viskas pagal dabartinius lyg standartus, kur žmogui didžiai daliai žmonių tikrai turėtų patikti, bet kaip tu pati vat, pasakytum, kas vat, tavo muzika yra visiškai taip kitaip, kas yra apie tave savito ar kitokio, kaip tu pati supranti?
0: Aš net nežinau, man labai keista tokius žodžius girdėti. Aš nežinau, net neįsivaizduoju, žinok, va šitas klausimas, kur aš negaliu apie save pasakyti iš šono. Man atrodo, kad darom ir stengiamės tiek pat, kiek ir visi. Ir mano raktas, tai tiesiog yra nuoširdumas ir tiek.
1: Labai nuoširdžiai yra sakėjai. Tiesiog nuoširdžiai nežinai. Dabar žiūrėk, uždarom visiškai šitą muzikos klausimą. Dabar noriu šiek tiek pasižiūrėti kitą pusę. Apie muziką puikiai pasižiūrėjom, apie kaip atlikėjo lygiai taip pat. Dabar žiūrėk, kokia yra tavo pati mėgstamiausia veikla visiškai nesusijusi su menu ir muzika.
0: O, geras, eik tu savo, wow, kaip smagu, kad paklausi, palauk.
1: Bet aš visiškai muzika ir menas išimam šitą, pagalvok.
0: Ir meną išimti?
1: Nu gerai, biškį galim palikti, bet kad tuo mažiau su muzika susisieti.
0: Palauk, tai man dabar reikia pagalvoti. Plemba. Nu dabar nusisnekėsiu, nes man vis laiką, kai tai būna, aš vis laiką pasakau kažkokią nestavą, nežinok.
1: Tai gerai, reiškia, labai patinka.
0: Šiaip, man labai patinka nert vašeliu, mėgstu visokias nesąmonės, kurių niekada nepabaigiu, bet man patinka nert. Man nerimas kelia nerimą iš tikrųjų.
1: Nerimas kelia nerimą.
0: Tenais tu neri ir tipo, yra eilės, ir jeigu tu padarai kažkur tipo, klaidą, tai tau reikia nuardyti kitos eilės. Ir aš esu tokia, kur aš visą laiką ten darau, užsimastau kažką ir na, man reikia nuardyti belenkiek savo laiko ir tu literaliai tiesiog sudegini savo ten kelias valandas, kurias tu darai, nes tu nepasižiūrėjai vienos klaidos, kurią tu padarai. Ir šiaip labai daug matau tokių vat, atitikimų ten dalykuose, kuriuos darau, paternų, tokių raštų, kur nu, vat, nepasižiūrėjai kažkada pradžioje, tai dabar tau reikia tiek daug, žinai, sugrįžti atgal žingsnių. Ir jo, išmoko tiesiog tokie paprasti dalykėliai, atrodo. Šiaip aš dar mėgstu tiesiog paišyti nesąmonės, visiškas nesąmonės. Aš ant tiek jaučiuosi tokia nepažeidžiama, aš pradžiai labai bijodavau skečinti, daryti piešinukus visokius, galvodavau, kaip čia man reikia daryti, bandydavau kopijuoti vat kitus. Ir tada aš supratau, kad, o dieve, niekam iš tikrųjų nerūpi ir aš tiesiog galiu šudinai piešti. Ir aš taip ir darau, tiesiog piešiu su pastelėm aliejinėm, su paprastom pastelėm, su tušinukais, nesvarbu, man tiesiog patinka. Ir žiauriai būna jokinga man žmonės piešti, nes dažniausiai žmonės nu, nesitiki, kad tu nu, tikisi, kad tu juos gražiau pavaizduosi, negu kad tu pavaizduoji, ir man būna žiauriai jokingas reakcijos žmonių, kai aš jiems parodau jų piešinius. Nes aš tiesiog neapsikraunu ir man šitas vat išlaisina toks dalykas. Nes anksčiau tikrai labai aš parindavau, labai bijodavau piešti ir tada, kai supratau, kad man nereik niekam rodyti iš tikrųjų, tai tada taip išlaisina. O be meno, ką aš veikiu? Nežinau, šiaip mėgstu valgyti daryti.
1: Koks mėgstamiausias patiekalas tavo gaminamas? Ką rekomenduotum dabar bet kam suvalgyti ir pasidaryti?
0: Lazanija gal. Ne visą laiką jinai man gaunasi, bet jo, man smagu daryti lazaniją. O šiaip be muzikos, aš net nežinau, leisk man pagalvoti dar minutėlę. Nežinau, dabar aš visai einikus tą muziką, aš biškai palikus kitus dalykus už nugaros, bet žiauriai laukiu, kai išleisim albumą, žiauriai noriu mokytis groti gitarą ir mokytis produsuoti pati labiau savo visus kūrinius, nes atrodo, kad kai yra kažkokia tai kolaboracija, pavyzdžiui, mes dabar su Roku darom šitą albumą, tai žiauriai fainai mūsų abiejų stiliai tiesiog ir skoniai jie susimaišo ir gaunas toksai visiškai bendras kūrinys, bet man labai įdomu, ką aš ir pati iš savęs tiesiog transliuoju ir ką galėčiau ištraukti. Tai va, tai mano dabar tokie planai. ir va, ką aš mėgstu veikti. Šiaip, aš sakau, man labai daug žmonių nereikia, aš mėgstu ir viena pabūt, bet dabar gyvenu su kambariokė ir mes tiesiog vat arts and crafts pas mus tiesiog namuose yra. Tai labai, labai smagu žodžiu.
1: Tai smagu, kad kambariokė, žinai, tu tą patį mėgsta, kai ir tu. Tai dabar žiūrėk, paskutinis dalykas, kaip čia taip įdomiau užklausus, nenori sakyti, kaip įsivaizduoji save po 10 metų, tikrai ir nenori sakyti, kad sakytum, kiek nori žmonių surinkti savo koncertą, bet nebūtinai gali būti ir su muzika susiję. Ką labiausiai dabar va tokio norėtum padaryti ateity, kur dabar bijai, atrodo, niekada neišdrįsiu, nepadarysiu, bet tikrai norėtum tai padaryti.
0: Norėčiau ant scenos pasakyti gigantišką akvariumą ir tiesiog jame plaukti.
1: O kodėl va, po tavo irgi dabar kvietimuose buvo irgi akvariumo žuvis, kodėl va, pas tavo va, šitas...
0: Aš nežinau, kas yra, kodėl dabar atrodo daugam, bele kaip surezonavo akvariumas ir aš matau, tipo, lietuviai gal du vaizdo klipus išleido su akvariumais ir aš galvau, kad, tipo, aš genija, kad aš sugalvojau, bet čia buvo gal prieš, nu, pusę metų gal, kad aš šitą konceptą sugalvojau. Tai man jis tiesiog akvariumą, aš atsimenu, ėjau miegoti ir tiesiog pagalvojau apie akvariumą ir galvojau, blemba, genialu, nes aš tokį jaučiau atskirti tipo tarp viešo gyvenimo ir tarp savo asmeninio kažkokio, tai tokio trapaus gyvenimo, galbūt gyvenimo tiesiog kaip gustės, o ne kaip x gustės. Ir aš tiesiog pradėjau vysti tą idėją, tai galiausiai jinai tiesiog nugulė ant plakato. Ir tenais aš laikau žuvytę ir iš tikrųjų mintis yra tokia, kad aš iš tikrųjų esu ta žuvytė ir stiklas veikia kaip ekranas ir jisai atskiria va, tuos du pasaulius, tą dualumą tokį padaro ir aš tiesiog jaučiaus labai stebima tuo metu, kai pradėjau daryti albumą ir man tas nelabai patiko, tai žodžiu, aš tiesiog to žuvelės akvariume. Tai va, mano dabar tokia svajonė kažkada turėti akvariumą gigantišką ant scenos.
1: Geras.
0: Ir daugiau kol kas tai dar nežinau, aš šiaip labai norėčiau kažkada pajūry padaryti koncertą, jeigu tai yra įmanoma.
1: Ježgi su žuvim kažką, kad plaukitum
0: nu,
1: jūrai kokia, kaip gerai būtų, visiek dainuoja jūrai tiesiog.
0: Bet šiaip po 10 metų, tai čia jau, ar po 5 ar po 10 tu man pasakyk.
1: Nesvarbu.
0: Jeigu, kam, nu gerai.
1: Kam apsiribu?
0: Už 10 metų man bus 31. Aš po 10 metų tikiuosi, kad jau būsiu tiek prirašęs muzikos, kad mane jau bus išknisus ir aš tiesiog galėsiu gyventi kažkur kokiam namukyje prie ežero ir rašyti, tipo, dainas toliau, bet kad jau šiaus, tipo, kažką nuveikus ir galėčiau savo leisti atsipalaiduoti, nes dabar atrodo tokiam esu etape, kur viską reikia daryti, viską reikia pabaigti, ką pradėjau ir noris tiesiog eit ir dar nematau galo tam. Bet jo, galiausiai mano galtinė stotelė norėčiau, kad būtų tiesiog ramybė kažkur ir kad nereikėtų, tipo, plėšytis ir lipti per galvas.
1: Taip pat aš ir to tau ir palikėsiu X gus čia. Bet iki tol dar, žinok, labai daug metų yra ką nuveikti. Tai ateis, bet, kaip ir matai, dabar pradėjai, tai, žinok, dabar nebeturiu kur bėgti. Tai kągi, ačiū tau už labai įdomų pokalbį.
0: Ačiū tau.
1: Tai studijoje priminsiu, kad savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Gustė Danauskaitė. Laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, X Guščia, jog užsukai svečius. Dabar sakysiu, išsakysiu, nes išmokau.
0: X Guščia. Aš turiu tokią dainą, kur sakau, nes čia kalba Guščia, skiemenuokit paraidžiui. Ačiū tau,
1: Nikodemas. Ačiū tau.
2: Talentai po priedanga. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda augdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.